0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki, tinçliyimin mi keyfiyetiz yok?
5: Yok, normalde azadı prostu. Üye varsa, köm var o bile sen o. Kompyuterga yotibdi, ishonasan boshini ko'tarmayapti kompyuterga.
2: Hali yoshdi, o'tib ketadi.
5: Qayoqqa o'tib ketadi, hech qanaqa o'tib ketmaydi.
2: Shunga shuncha vahima qilasan, vostaki o'tib ketadi, hali hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Yaxshi bo'lmaydi, Ozoda, sen borib ko'rgan edingiz uni. Uni biror narsa chalg'itish kerak, Ozoda, bilasanmi?
2: A, masalan nimaga?
5: Erkak kishiga xos bo'lgan narsalar bor-ku, masalan, mashinagami, sigaretgami. Biror narsa chalg'itish kerak deb, balkim qizlagadir.
2: Men o'zingizga o'xshatmay iltimos sizdan.
5: Yo'q. O'zingga o'xshatmoqchi emasman. Endi baribir aka-ukamiz-da.
2: Demak, qarang, vostaki, undan ko'ra-chi uni o'qishga kirgizib qo'ying.
5: O'qishga kirgizgan nima foydasi bor? O'qib nima olamo beramidi? Mana men masalan, o'qidim, nima olib beraman? Rasa olib beramanmi?
2: Olib beramaysiz-ku, конечно, pulingiz bo'lmagandan keyin.
5: Men nima pulim yo'q ekan, ozosh normal pulim bor. Prosta men hamma pulimga lotereya sotib olganman.
2: Voy, o'sha lotereyaga nima chiqdi?
5: Chiqdi, chiqdi, yaxshi narsalar chiqdi og'ida.
2: Xo'p, nima chiqdi?
5: Sanga er chiqdi, bildingmi?

0: satrda.
1: Erkak kishi yomon ko'rishi mumkin. Ayol kishi esa faqat nafratlanishi. Oxirgisi ancha qo'rqinchli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Zamonasining zabardast yengilmas vakillaridan biri Iskandar Zulqarnayn haqidagi hikoyamni o'rtoqlashsam. Kunlardan birida Zulqarnayn yarim kecha o'z qo'shini bilan bir g'or yonidan o'tib borar ekan, oyog'ingiz ostida uchragan narsalarni olib keting deya amr qildi. Qo'shinlardan bir guruhi ko'p yurdik. Juda charchaganmiz. Endi kechasi bilan oyog'imiz ostidagi narsalarni yig'amizmi deb hech nima olmadilar. Ikkinchi guruh qo'mondonimiz aytgan ekan, biroz to'play qolaylik, buyruqqa qarshi chiqmaylik. Zero qo'mondonga bo'ysunish kerak deb ozgina narsa oldilar. Uchinchi guruh esa qo'mondon bejizga bunday demadi. Bunda qandaydir hikmat bo'lsa kerak deya qoplari to'lguncha qo'lga ilingan narsalar bilan to'ldirdilar. Kun yorishganda qarasalarki, oltin koni yonidan o'tishibdi va oyoqlari tekkan narsalar oltin ekan. Buni bilganlarida esa birinchi guruh, "Eh, nega olmadik-a? Nega qo'mondonimizning gapiga kirmadik? Qaniydi olganimizda bitta bo'lsa ham olsaydik" deb pushaymon bo'ldilar. Ozgina olgan ikkinchi guruhdagilar esa, "Eh, yana ozgina olsak edi. Cho'ntaklarimizni, qoplarimizni to'ldirsak bo'lar ekan" deb qolishdi. Qolgan uchinchi guruh esa, "Koshki keraksiz narsalarimizni tashlab yuborsaydik, ko'proq olsaydik, bundan ham ortiqroq olib qolsaydik" deya olganlariga qaramay, baribir xafa edilar. Alisher Navoiy aytganiday, qanoat qo'rg'ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutulasan. Tog' bordir, u yerga chiqsang, dushman va do'stga qaramlikdan xalos bo'lursan. Bu hikoyatdan ibrat olib, har bir amalni vaqtida bajarmoq, agar eplay olmasak, keyingi afsus nadomatlar foydasiz ekanini bilishdir. Zero kerakli vaqtda bajarib, amalga oshirilgan vazifa yutug'ingiz bo'lmog'i darkor.

0: Bir yigit ko'chada do'stini uchratib dedi. "Men qara do'stim, yur aro ichamiz."
1: "Ha, mayli, ichamiz."
0: "Ha, bir hafta oldin. Yo'q, ichmayman.
1: Mumkin emas. Doktor meni davolayapti, icholmayman degandingku.
0: Ha, bugun bo'lsa, qo'y, ichamiz deysan?"
1: "Ha, bilasanmi? Sababi doktorim kecha olamdan o'tdi."

0: radyosuda.
1: Hangoma ustalari.
2: Soliqchini o'g'li Ayasdan so'ratganmish. Aya, dadamga ayting, kundalimga qo'l qo'yib berishin, ustozlarim so'rashyapti desa, o'g'lim, bugun dadangga qurrug'dan tushmagan bo'lsa kerak. Nastroynasi yo'q. Bugun choyini ham ichmadi, hatto ovqatini ham yemadi. Hozir xonasida yotibdi. Hozir borsa ikkalamidan so'kib hayda boradi. Qo'y bolam tinch o'tirak. Aya, kundalik torasiga 500 talikda qistirib kirib, keyin qo'l qo'yadi desa, Ayas kundalik torasiga 500 talikda qistirib, dadajonisi, o'g'ling kundaligiga qo'l qo'yib berar ekan desa, pulga ko'zi tushib, xayriyati, yaxshiyam uyda tartib bordimmish. Bir chi doktor bittasini chini sug'urib 3000 bo'ladi debdi. Ya doktorjon, unaqa emas tur. Bir kishiga xizmat. Mana 1000 so'm deb yozib qo'yibsiz. Nimaga mendan 3 kishining haqini olyapsiz? Katta baqirib yubordingiz. Jonim og'rigandan keyin baqiramanda doktorjon. Ye baqirmay keting ha. Shunaqa bemaza baqirar ekansiz-ki, baqirganingizdan qo'rqib ishda mijosim qochib ketdi. Havlonigini ham olaman dedimmish. Bir baxildan so'rabdi. Bitta olma bersam nima qilasan dedi. Yeyman debdi. Ikkita olma bersam dedi. Yeyman debdi. 10ta olma bersam dedi. Yeyman debdi. Bir mashina olma bersam dedi. Yeyman debdi. Ye, och ko'z. Buncha olmani qanday yeysan? Tayyorli bo'lasan ko'z. To'yganimcha yeyman, qolganini tishlab, tishlab tashayman debdi. Bir gap bir shopirni to'xtatib bagajni oching debdi. Akel timos, 1000 beraman ochmayak. Oching, oching. Akel timos, 2000 beraman ochmayak. Oching, oching. Akel timos, 5000 beraman ochmayak. Kalta bering bu yoqqa deb kalta qo'ldan olib bagajni ochib qarasa, yo'q, hech narsa yo'q ekan u desa, siz bilan politsiyadiz o'ynadik-da adirmish. Bir g'ayna xotini ertalab choy ichsa, dadasi, nima oshom buni uyusirib baqirib chiqdingiz desa, gap qolib ketibdi. Nimada baqirdim xotin? Oshom bilan uyusirib kamas, kamas deb baqirib chiqdingiz. Nima unaqa baqirasiz desa, ye, xotin, o'sha paytda bu stoy demaysanmi jim bo'lardim demish. Bir kishi ko'chadan o'tib ketayotsa, bir yosh bola oyog'ini takka to'rtta qishni qo'yib olib, zivonakka bo'yi yetmayapti degan ekan. Haligi odam so'rabdi, o'g'lim, yordam beraymi? Amaki, yordam qiling, nima qilay? Zivonakda 3 marta bosib yoring, zivonakda jiring, jiring, jiring deb 3 marta bosib, endi nima qilamiz desa, amaki, endi ko'chamiz dermish. Afandi ko'chada o'ylanib ketayotsa, bizga bir yaxta narsa tushibdi. Yuzdagi narsani shunday siyirib, osmonga qarasa, bulut yo'q qush uchib ketayotgan ekan. Afandi yoqasini ushlab, "Hayati, yaxshiyam mollar uchmaydi-ya," demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
0: Qara Nazo, ota-onin naqd 3ta qizni turmushga berishdi. Agar da sanam uzatilsa, 4ta kuyovli bo'lishadi-ya.
3: Aniq-ku-ya, lekin undan oldin topgan kuyovligini biror bir ishga joylab qo'yishligi kerak. Ana undan keyin bemalol bu narsa haqida o'ylashadi.
0: Voy, nima, pochchalaring hech qayoqda ishlashmaydimi?
3: Ishlashadi, faqat ularni turdavoylari yo'q.
0: Qanaqa turdavoy?
3: Axir o'zing o'ylagin, o'z uyingda kir yuvib, ovqat xiyaridan keyin mehnat daftarchasi ochilmaydi-ku.
0: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Opalaring nima ish qilishadi?
3: Voy, bilasanmi o'rto? Ularning ishi rosta ham qiyin. Soch tarash, laq surish, bo'yanish, bir kuni deyarli yarmi shu bilan o'tib ketadi.
0: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri.
3: Bilasan-ku, men har doim to'g'ri gapiraman.
0: A, mayli, je o'zingni maqtab olding. Xuddi kammi ashula o'qituvchisiga o'xshaysan.
3: Nima? Kimga o'xshatding?
0: A, nima to'g'ri de, bilasanmi, kecha o'sha o'qituvchisi ukamga nima debdi?
3: Xo'sh, nima ekan?
0: Men seni yoshingda ashulani suv qilib ichib yorganman debdi. Keyin ukam unga boblab javob qaytaribdi.
3: Nima debdi?
0: Ukam ustoziga qarab, unaqada siz o'qituvchingiz men o'qituvchimdan yaxshiroq bo'lgan ekan debdi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Oylaymiz. Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
4: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
3: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
5: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3:00 kelisharkan. Uchrashuv belgilayveraymi?
3: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
5: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
3: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
5: Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
3: Onajon, hozir vaqtim yo'q, keyin gaplashamiz.
5: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
3: Ha, albatta, tezlashtiring.
5: Xo'p bo'ladi, hozir olib kiraman.
6: O'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
3: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
6: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
3: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
6: O'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
3: Mayli, do'stim, mayli.
7: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
3: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
5: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
3: Onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
8: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: Geç.
1: Psikolog olimdan so'rashibdi. Qanday ayollar vafodor bo'ladi? Qora sochlisimi? Qo'ng'iroq sochlisimi? Malla sochlisimi? Sochi oqargani.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, men qornim ochdi.
4: Xo'sh, men nima qilay? Bor ovqatingni yeyvergin.
2: Yo'q, meni qo'ziqorin yegim kelyapti.
4: Bilading, hozir yarim kechasi qatdan qo'ziqorin topaman senga.
2: O'rmonga borib terib kelamiz.
4: Kerak bo'lsa, o'zing borib terib kel.
2: Voy, men bir o'zim qo'rqaman.
4: Konechno qo'rqasan de. O'zing ham dom boqqina bo'lsang, o'rmonda yirtqich hayvonlar bo'lsa, seni ko'rib ishtahasi ochib,
2: o'shanga aytvonman-da. Keyin qo'ziqorinlar zaharlimi yo'qmi, uni qattan bilaman men.
4: Men qattan bilaman, zaharli zaharli emasligini.
2: Bilmasangiz ham siz yeb ko'rasiz, o'shandan men bilib olaman zaharli zaharli emasligini.

0: hurmat izlab.
1: Har kimning bu dunyoda o'z qarashi bor va o'z qarichi bilan o'lchaydi. Boy tadbirkor ish yuzasidan dengiz qirg'og'idagi kichik bir qishloqchaga keldi. Port yonida aylanib yurarkan, bor yo'g'i 3 dona baliq o'ylagan qayiqchini ko'rib qoldi. Qiziqib, yoniga bordi va salom bergach, "Baliqlarni tutishga qancha vaqt sarflading?" "Chamasi 2 soatda tutdim." "Nega ko'proq baliq ovlamading?" "Ro'zg'orni tebratishga shunisi ham yetadi." Tadbirkor baliqchining bo'sh vaqti qanday o'tishiga qiziqdi. Baliqchi, "Kech uxlayman. Ertalab ozgina baliq tutaman. Keyin bolalarim bilan o'ynayman. Peshinda biroz mizg'ib olaman. Tushdan so'ng oilamga vaqt ajrataman. Kechalari do'stlarim davrasida bo'laman, suhbatlashib o'tiramiz." Tadbirkor g'ururlanib, "Men katta tadbirkorman. Agar xohlasang, senga yordam berishim mumkin." "Qanday qilib?" "Baliq tutishga ko'p vaqt ajratishing va kattaroq qayiq bilan ishlashing kerak. Bu qayiqdan topgan puling bilan undan ham kattaroq qayiqlar olasan. Qisqa vaqt ichida baliqchi floting bo'ladi. Shunday qilib tutgan baliqlaringni vositachilarga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri korxonalarga sotasan. Hatto baliqchilik fabrikasini ham ochishing mumkin bo'ladi. Bu sohada obro'ying oshadi. Buning uchun avvalo bu qishloqchadan ketib shaharchaga, undan keyin katta shaharga ko'chib o'tishing kerak." Baliqchi o'ylanib turib, "Aytganlaringizga qancha vaqt kerak?" deb so'radi. "15-20 yilcha. Undan keyinchi?" Tadbirkor kulib, "Eng yaxshi tomoni, vaqt kelib, xalqqa shirkatingni ochasan va shirkat hissalarini yaxshigina pulga sotasan. Qisqa vaqt ichida boyib ketasan. Keyinchi? Undan keyin yana nafaqaga chiqasan. Xohlasang, yana baliqchi qishloqchasiga qaytib kelasan, kech yotasan. Xohlasang, ermak uchun biroz baliq tutasan. Bolalaring bilan o'ynashga, oilang bilan birgalikda bo'lishga vaqting bo'ladi. Kechqurunlari esa do'stlaring bilan suhbatlashasan. Qanday zo'r fikr-a? Nima deysan?" "Ha, men hozir ham shu narsaga egaman. Shuncha yil kutishimning nima keragi bor?" deya baliqchi javob bergan ekan. Xalqimizda esa ko'kdagi turnadan ko'ldagi chumchuq yaxshi degan maqol bor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kayıp dabdırap bufetge kirse 3-4 ta yigit ovqatlanib o'tiribdi. Har ikki stolda ichimlik yo'qmishda. Bufetchini chaqirib, "Ey-ya! Bek-ya! Men bularga meni hisobimdan hammasiga 100-100 quy. Menga 100 gram quy. Meni hisobimdan o'zingga 100 gram quyva." Haliga ola-ol qilib ichib, dabdur-subdur chiqib ketyapsa, bufetchi yigit orqasidan yugurib chiqib, "Ey, akaxon, qayerga ketyapsiz?" "Ketyapman." "Ya, meni hisobimdan deb hammaga quydirdingiz. A pulini kim beradi?" "Bizda pul yo'q." Abdurasan chiqarib ijarani. Ertasi kun yana kirib kelyapti Abdurab. Hamma ko'karib ketgan shiram, leka plastirlar yopishtirib olgan. Kelsa yana boshqa yigitlar o'tiribdi. Yana ishimligi yo'q. Bufetchini chaqirib, "Ya! Bek-ya! Men bularga meni hisobimdan hammasiga 100-100 quy. Menga ham 100 gram quy." Desa bufetchi, "O'zimga ich" debdi. "O'zing ichma. O'zing ichsang tobalan qilar ekansan" dermiş. Endi xalqimizda shunday bir dono hazilkashlarimiz borki, bir keksa odaxonimiz qovun ekar ekanda, qovun pishgan paytda kampiri bilan qurolliq qilar ekan. Kunduzi chaylani soyasida ichkarida o'tirar ekan, kechasi chaylani ustiga chiqib, osmonga qaratib, yulduz sanashib, g'urun qilishib yotar ekan. Osmon qarab yulduz sanashib yotsa, kampiri ilgari erinmoqda qoptida. Buvani jahli chiqib ketib, ilgari kampirni maqtabdi. Kampir sal baland kelgan ekan. Jahli chiqib, kampirni bir tepib chaylardan tushirib olibdi otaxon. Buyog'iga qonab, ko'karib borib otasiga kelsa, otasi kelib kuyovdan o'p kelyapti. "Ha, kuyov, qizimni nimaga urdingiz?" "Yo'rganim yo'q." "Nimaga tepdingiz?" "Tepganim yo'q." "Urmasangiz, teppasangiz, buyoqlari ko'karib ketibdi, buyoqlari qonab ketibdi." "Ha, chaylamiz kichkinalik qildi." "Yo'q, chaylani nima daxli bor bu yerda? Ha, chaylani ustiga chiqib yotuvdik, qizingiz ilgari yerini aytib keldi. Men ham jahl qilib ilgari kampirda aytib keldim. To'rt kishi so'madik, bu tushib ketdi, durmish qarang."
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Vatanimizning tinchligi, osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi keksalarimizning niyatlari ijobatidir.
2: Shu bois mo'tabar bobolarimiz va momolarimizni, ota-onalarimizni nurli chehralardagi tabassumga sabab bo'lish,
4: ularni rozi qilish dunyodagi eng ulug', eng savobli ish demakdir.
2: Zero, keksalarni e'zozlagan yurtning qadri yuksak,
4: insonlarning baxti butun bo'ladi.
5: Yurtimiz tinchligi, obodligi, mustaqilligimiz barqarorligi, xalqimiz xotirjamligi, buvayu bu jonlarimiz, ota-onalarimiz duosi bilan mustahkamdir.
4: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

ertagim o'zgalarga ermagim g'urur yo'q tentagim meni yo'qlab kelgan emissan yo'q.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востаке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ozosh, bo'la qolgin bugun.
3: Hozir to'xtab turing, mana chiqmanman.
5: 2 soatdan beri chiqasan.
3: Voy, mana bo'ldim.
5: Voy, bu Ozosh, ochilib ketibsanmi?
3: Qale, sizga yoqdimi, yarashibdimi?
5: Zakoni zo'r.
3: O'zi qayerga ketmamiz? Qanaqa spektakl ekan?
5: Otello, Shakespeare'niki.
3: Ikkalamiz mazza qilib madaniy hordiq chiqarar ekanmiz-da, a?
5: Qanaqa madaniy hordiq? Ozosh, prosta masalani ogohlantirib qo'ymoqchiman.
3: Nimadan?
5: Bu hech narsadan. Ozoda bo'lib o'tirib boshlanib spektakl.
3: Odam ko'pligini qarang. Hozir spektaklga shunaqa ko'p odam tushyaptimi?
5: Uni qaragan, ashulasini qaragan ahvolini. Shu ham ashula bo'ldimi?
3: Yoqmadimi? Yoqmaganmisiz, nimaga qarsak chalmasiz?
5: Prosta sahnadan sursin bo'lmaydi, bo'shat qo'ysin.
3: Ha.

0: satrda.
1: Farzandingizni antik haykallar muzeyiga olib bormang. Aks holda u nima uchun undan ham barg o'sib chiqmaganini so'rab qoladi.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Kimdandir o'taman deb emas, aksincha marraga yetaman deb yugursangiz, ana shunda g'alabaning shukuhi o'zgacha bo'ladi. Seattle shahrida o'tkazilgan paralimpiada o'yinlari chog'ida 9ta sportchi 100 metrga yugurish bo'yicha final bosqichigacha chiqishdi. Start komandasi berilgach, nogiron sportchilar imkoniyatlari yetguncha finish tomon harakatlanib yugura boshlashdi. Hammalarining xayollarida bir o'y: birinchi borib olimpiada chempioni bo'lish. Hamma oldinga intilar, qiynalib bo'lsa-da finish tomon ketib turishganda oyog'i nogiron bir sportchi yiqilib tushdi va o'rnidan tura olmay yig'lab yubordi. Uni yiqilishi va yig'isini ko'rgan qolgan 8ta sportchi taqqa to'xtashdi va ortlariga qaytib kelib yiqilgan nogiron yigitni tikka qilishdi. Ular 9 kishi bo'lib qo'l ushlashib finishgacha birga yugurib borishdi-da finish chizig'ini barobar kesib o'tishdi. Stadion oyoqqa turib ularni olqishlab, ko'z yoshlarini tiya olmay hayqirib yubordi. Ularni ko'pini aqli, jismoni noqis edi, lekin ular chin insonlik aslida qanday bo'lishini, hayotda har narsada o'zi birinchi bo'lishga emas, boshqalarni oldinga chiqib, g'olib bo'lishga yordam berish qanchalik zarurligini hammaga amalda ko'rsatib berishdi. Bizchi, siz qanday fikrdasiz?

0: radyosu'da. Bildirgich.
1: Maktabda o'qituvchi tarixdan savol beribdi bolalarga. Qani kim aytadi? Qozonni kim olgan? Qani aytinglarchi, kim olgan? Qani Qoshimjon, turing o'rningizdan. Kim olgan? Qoshim indamay tursa, o'qituvchini jahli chiqib ketibdi. Iye, tarixdan bitta bergan savolimga ham javob bera olmasang, ikki senga, ikki, debdi-da tashqariga chiqib, direktori boshlab ketdi. Mana qarang, mana bu Qoshim umuman darsga yaxshi qatnashmaydi. Tarixdan bitta savol berdim, umuman javob bergani yo'q. Ishonmasiz, mana berishim mumkin. Qozonni kim olgan?
2: Bilmadim.
1: Ana ko'rdingizmi? Ana ko'rdingizmi?
2: Shunda direktor bolalarga qarab debdi. Menga qaralaring, jon bolalarim, agar qozonni olgan bo'lsalaring, o'qituvchingizga qaytarib beringlar.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Chaqaloq to'g'risida gapirganda ko'p narsa esimizga tushadi. Hammani xonadonda to'y bo'lsin. Har bir yigit kuyov bo'lsin, qiz kelin bo'lsin. Ayollarimiz xudo xolasa bag'rlarida farzandlarini ko'tarib yurib dunyoga keltirsinlar. Lekin bir narsani aytib qo'yish kerak, hurmatli erkaklar. Ayollaringiz homilador bo'lgan paytda marojnaga bosh qorong'i bo'lmasin, marojni olib bermanglar, ya'ni muzqaymoq. Chunki farzandi shamollab tug'ilar ekan. Bir kennayimiz homiladorlik paytida ko'p marojni yeb qo'ygan ekan, farzandi shamollab tug'ildi. Deb gapiradi. Bundan keyin bu latifa to'qildi. Xullas kalam bir kennayimiz homilador bo'lgan, bo'lganda ham Hasanjon va Husanjonlarga homilador bo'pti. Marojnaga bosh qorong'i bo'lib qopdi-da. Marojna yebdilar. Yeganda ham 2 kilogram marojnani yeb olgan, ya'ni muzqaymoqni yegan. Yuqoridan 2 kilogram marojna tushgan. Tasavvur qilinglar. Endi Hasanboy bilan Husanboy sovuqdan ko'karib qolgan. Endi ichkaridan nima gap bo'lgan siz bilan bizga noma'lum. Faqat tasavvur qilamiz. Hasanboy sovuqdan ko'karib qolgan Husanboyni turtayotganmish.
3: Husanboy sovuq tushib ketdimi, a? Ishkilganga o'xshaydimi, a?
2: Bizga Husanboy javob beryapti.
3: Sovuq bo'ladi-da, ko'mir bo'lmagandan keyin gaz yo'q. Uni ustiga svet ham o'chgan. Avvallari elektrik tupatsi to'g'rilab turgani kirib chiqib yurardi, undan avanchadan beri dara yo'q.
2: Desa, Husanboy aytgan ekan, qo'yaver, qaysi sababini topdim. Tug'ilib olaylik, marojna sotuvchilarni uramiz degan ekan.
4: Rahmatli san'atkorimiz Soyib Xo'jayev Atilla spektaklini ko'rgani kiribdilar.
2: Bundoq qarasa, endi shunaqa zo'r ijro etibdilarki, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin Soyib akamiz Xo'jayev oxirida ham indamay o'tirganmish. Spektakl tugagandan keyin hamma o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Rejissyor adibdi. Rejissyor chiqib ketdi. Endi aktyorlarda har biriga o'ziga yarasha qarsak chalgan. Soyib Xo'jayev qarsak chalmasmish. Yonida kirgan sheriga, "Ha, Soyib aka, qarsak chalmaysizmi sen?"
3: "Shashma, shashma. Chaloringlar sizlar."
2: Hech kim qolmabdi, hammani chaqirishdi. Rejissyor, xudojnik, rassom chiqib ketdi. Hatto sahna ustalarini ham chaqirishibdi. Ubur ustalarini ham chaqirishibdi oxir oqibatda. Hech kim qolmabdi. Xullas, hammani qarsaga sekin pastlaganda Soyib akamiz o'rnidan turib qarsak chalishdi boshladi.
3: Hamma hayron bo'lib, "Ye,
2: nimaga chalyapsiz?
3: Sen shashma, shashma. Yana ozgina chalaylik, ajomas abtiram chiqib ketsa" degan ekan.
4: Ustoz san'atkorimiz Soyib Xo'jayev rahmatli sahnada rol o'ynayotgan paytlari, bir joylari bor ekan, so'zlari bor ekan.
3: Vallohu alam, qani endi shu yerda bir uchar ot bo'lsa-yu, shunda ot keltirib osmonlarga qarab parvoz qilsang davoy.
2: Tomoshabinning ichida bittasi shirakayibroq o'tirgan ekan. O'rnidan turib,
3: "Kechirasiz, mabodo eshak bo'lmaydi-da?"
2: desa Soyib aka unga bundoq yaqinroq kelib qarab,
3: "Ha, bo'lasiz, chiqing sahnaga."
0: Hangoma ustalari.

0: gül dostey. Yonayotgan barishamday. Ortinga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dindarmon.
4: Alo, eshitaman.
0: Onay, o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
4: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
0: Bolam.
4: Oyi, kech boraman dedim-ku.
0: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
4: Alo, eshitaman.
5: Anvar va Saida sizning onangiz bo'ladimi?
4: Ha.
5: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
4: Nima? Oyim?
3: Unutmang. Ota-onangiz sizni azorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

va yigitning muhabbati chin edi shubhasiz albat. Qiz suyanar edi sevgan yigitiga, yigit jonin berardi sevgan qiziga. Baxtli yurishardi, birga bo'lishni orzu qilishardi. Shu zaylda kunlar o'tdi, oylar o'tdi, oylar o'tdi. Vaqt kelib qizning otasi bundan xabar topdi va ularning orasiga chiziq tortdi. Qiziga otasi qo'ydi bir shart, u yigitning sevgisini etasan rad. Men tanlaganga tegasan faqat, sababi teng-tengi bilan bo'lmog'i kerak. Mening gapim bitta, qolmog'i kerak, qolmog'i kerak. Shu onda qizning qalbiga qadaldi pichoq, nima qilishini bilmay o'ylardi uzoq. Tahdid qildi otasi yigitning yo'liga qo'yaman deb tuzoq. Nima ham qila olardi bechora Layli, voz kechdi majnunidan.

savollarga ko'milib yigit bechora, sababsiz ayriliqqa ko'ndi nachora. Bevafoda bo'ylab ojiz Laylina, hech bo'lmasa sababini aytsa maylini, deya tuni kuni alamda o'tkazar. Shu payt Laylining qo'lin boy yigit tutar, boy yigit tutar. Hammaning yuzida quvonch, xursand va shodon, faqat qizning qalbida qiynalar vijdon. Ko'pga cho'zilmasdan bu quvonch shodlik qiz uyiga qaytdi og'ir qayg'uli. Bechora Laylini qiliblar ko'p xor, bu ishda Laylini ayblamang zinhor. Balki ota tanlaganida mansab emas baxt, balki Layli o'shanda yigitiga aytganida ne sabab. Agar Majnun ham oxirigacha kurashganida barchasi o'zgarardi, bo'lmasdi bevaqt. Barchasi o'zgarardi. Qalbda qayg'ular bilan Layli yigitin xunsar, Majnun ham Laylini so'ngi

0: закон.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: You good.

0: oila.
1: Vostaki.
2: Vatman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaki. Havon zo'rligini qarang. Hamma mazza qilib aylanib yuribdi. Odamlarni kayfiyati juda ham yaxshi.
3: Faqat ba'zi birlar nazar tutmaganda.
1: Ba'zi birlar deganingiz kim?
3: Masalan, sen aytaman-da, Ozoda. 2 kundan beri bilmayman nimaga ensangni qotirayapsan menga.
1: Voy, nima ensam qotiraman? Sizga shunaqa tuyulgandi?
3: Yo'ki, Ozosh, men seni xafa qildim. Xafamisan? Aytgin menga, xafamisan?
1: Voy, nimaga xafa bo'laman? Xafa emasman.
3: O'zicha Ozosh, sen menga vabshe xafa bo'lish haqqing yo'q. Qizlarga qaramasam, senga xiyonat qilmasam, xullas umuman seni izminat qilmayman-ku, Ozoda.
1: Ustaka, sizdan xafa emasman, devonman-u.
3: U devushka, o'y chiroyli qiz, sekiravering. Yana oyoq chalaringiz haligiday, a?
1: Nima haligiday?
3: Ozo, jonim, sen nimaga rashk qilyapsan? Просто, men baribir sizga yetib ololmayman, demoqchiman-da unga.

0: hurmat izlab.
1: Mehrining mukofoti beqiyos degan hikmatli gap bor. Bir professor sotsiologiya fakultetidagi talabalarni shaharning chekka mahallalariga yubordi. O'sha yerdagi 200 ta bolaning ahvolini o'rganib, ularning kelajagi borasida tadqiqot o'tkazishlarini aytdi. Talabalar olib borgan so'rovnoma va suhbatlari so'ngida bu bolalarning kelajakda hech kim bo'la olmasliklarini, chunki imkoniyatlari cheklanganligini ma'lum qilishdi. Bundan ro'parosa 25 yildan keyin boshqa sotsiolog professor tasodifan bu ishning natijasi bilan qiziqdi va talabalardan bu loyihani davom ettirishni hamda xuddi o'sha bolalarning taqdiri nima bo'lganini aniqlashni talab qildi. Talabalar o'sha yerdan ko'chib ketgan yoki o'lgan 20 ta boladan tashqari 180 ta bola orasidan 176-sining favqulodda muvaffaqiyatga erishib, advokat, doktor yoki ishbilarmon bo'lganliklarini aniqlashdi. Professor nihoyatda ta'sirlandi va bu ish bilan shaxsan o'zi shug'ullanishga qaror qildi. Bolalarning hammasi o'sha atrofda yashaganliklari bois ular bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi. Shunday bir og'ir sharoitda qanday qilib bunchalik muvaffaqiyatga erishdingiz degan savolga hammalari bir xil javob berishardi. Mahalla maktabida bir o'qituvchimiz bor edi. O'sha ustozimiz tufayli professor bu keksa o'qituvchiga juda qiziqib qoldi. Haliyam hayot egaligini bilgach, manzilini aniqlab, uni ziyorat qilgani uyiga bordi. Qarshisida yillarning yuziga solgan ajinlariga qaramay, hali ham tetik turgan bir qara ayolni ko'rdi. Undan bu bolalarni pastqam mahalladan qutqarib, muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday yo'l tutganligini so'radi. O'qituvchining ko'zlari baxtdan porladi va tabassum bilan "Men bolalarni juda yaxshi ko'rdim. Ularga mehr berdim" deb javob berdi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir. Qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng qadrli insonlarisiz. Baxtimizga omon bo'ling. Ularning taftli kaftlarida hayotning baland-past yo'llarining surati namoyon.
5: Bugunning nurafshon damlariga quvonch bilan boqayotgan ularning nigohlari o'tmishida esa og'riqli hayot zanjirlarining izi hali hamon saqlanib turibdi.
4: Bu dog'ni ketkazmoq mushkul, biroq unga malham bo'lmoqlikning imkoni bor.
5: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang. Keksa.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, men bilan o'zingni baxtli his qila olasanmi?
2: Har doim emas.
4: Nimaga?
2: Endi ishdan kech kelsiz, kunim bilan uyda bir o'zim o'tirsam.
4: Sanalabsan de Ozod, ishim tugash bilan yukiyotgan bo'lsam.
2: Ha, to'g'ri.
4: Ozoda, sendan bitta narsa so'rasam maylimi?
2: Gapirinchi.
4: Ozod, uyinga borib, Adeladan $200 so'rab tur.
2: Nima qilasiz?
4: Kerak yo, Ozod, surishtirmagin.
2: Yo'q, kerak bo'lsa o'zingiz borib so'ring.
4: Usta, sen borib so'rasang, Adela beradi de Ozod.
2: Mana qarang, umuman olganda ja bir xil paytda odamlarni yomonlaysiz-ku.
4: Bir ikki kaytdi, so'qargan bo'lsam bordir Ozodi, o'z yaxshi ko'ramadinglar, yaxshi ko'raman.
2: Ha, aytgancha, bundan 2 oy oldin uyga borib, xuddi shunaqa odamdan pul olgan ekansiz.
4: Ozod, qatdan bilding?
2: Uyga boruvdim, og'zlaridan to'satdan chiqib ketdi.
4: Adelaga yetuvdim-man o'zi. Qizingizga yetib qo'ying pul olganimni.

0: Hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xola joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning juratidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana senga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Urre! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostig'i tagida yashirib qo'ygan pullarni olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi." Dedi-yu yuzdagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

0: Geç.
1: İkisi cerrah sohbetleş yaptı. Menga qara, shogird.
2: Ha,
1: mana filla operatsiya qilib bo'ldik. Shu ko'nglim sal nojuroda shu, xotirjam emasdi. Nima bo'ldi ustoz? Shu qonida u bir narsa qolib ketmadimikin deb qo'rqyapman-da. Tikvormadikmi bilmasdan. Mana bizal kechagida timsog'i operatsiya qilganimizda qonida latta buttalarimiz qolib ketuvdi. A, undan oldin kuni bugun o'tta operatsiya qilganimizda qaychi, ani pichoqlarimiz qolib ketuvdi. Ha, bu gal shu filli qonida hech narsa qolib ketmadimikin yaxshilab qaradingmi, ha shogird? Ha, yaxshilab qaradim. Xotirjam bo'ling, hech narsa qolgani yo'q. Shoshma. Ha? Hamshira qani?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kim u?
2: Men elektrikman. Menga uy egasi Doniyorjon kerak edi.
3: U kishi taqqa aylangani ketganlar dam olishga.
2: Ichkarida gapirayotgan kim?
3: Aka, sizga shunaqa tuyulyapti shekilli.
2: Chiroq yonib-ku.
3: Hozir o'chiraman-da mana.
2: Attang, agar Doniyorjon uyda bo'lganida bir 50 ming qarz ovdim. Shuni berib ketmoqchi edim. A, mayli, meni kelib ketdi deb aytib qo'yarsiz.
3: Ey, wow! Bo, birodar, to'xta bir minut. Az mana. Mana men keldim.
2: Uydamisiz?
1: Hangoma ustalari.
3: Otaxon, aparizga shukr. Yomon qatta hazilga shakansiz lekin. Otaxon, mani o'zim uylanmaganman hali.
4: Ya, hali bo'ydoqmisan?
3: Bo'ydoqman, otaxon.
4: Ana bo'lmasa.
3: Shunga bir yoshi ulug' inson sifatida bir maslahat bering.
4: Xo'p, xo'p, mayli.
3: Qanaqa qizga qanaqa vaqtda uylanganim ma'qul, ota?
4: Endi bolam, men senga bitta she'r o'qib beraman.
3: Aha.
4: Ana shu she'rdan xulosa yasab olasan.
3: Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qani bir eshitaylikchi, ota?
4: Men aytmoqchi bo'lgan fikrlar mana shunda mujassam.
3: Ha, hammasi joylangan shu. Qani, o'qing, ota.
4: Xotini olsang, inasi ko'p, o'pkaridan olaver.
3: Aha.
4: Ko'cha kuyda yigitlarni tepkaridan olaver. Xotini olsang, parvo qilma, uy yaqin uzog'iga.
3: Aha.
4: Muhimi u o'xshamasin ammamni buzog'iga. Xotini olsang, qishda og'ir. Xotin qishning pechkasi.
3: Aha.
4: Qolovgar yaxshi bo'lsa, zo'r yoradi akasi. Qanday bo'lar?
3: Ey, otaxon, qanday ota? Barizga shukr. Otaxon, endi gapni yashirishda hech hojat yo'q.
4: Aha.
3: Mana shu yoningizda turgan yo'ringiz chiroyligina aqlli xushli qizga o'xshayapti. Yo, ota, siz yo'qmay qarang. Jahlingiz
4: nima deganingiz?
3: Yo, otaxon, jahlingiz chiqmasin. Endi xo'p desangiz, shu nevarangizni menga bersangiz. Men sizga bir ajoyib o'g'il bo'lsam, ota.
4: Nevaramni bersam, men bilan ota bola bo'laman deyapsan, a?
3: Ota bola bo'lamiz. Ko'rgan odamda havas ketadigan o'g'il bo'laman, ota. Ha, ota, o'ylanib qoldingiz.
4: Endi bunday qilsak,
3: ha,
4: sen menga inangni bersang, sen bilan zakonni ota bola bo'lsak, ma'qulmi?
1: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Corner.
2: Ana zo, rangi oqarib ketdi.
3: Bilmadim, negadir yuragim rasta ham tez urayapti. Sen ham shunaqa bo'ladimi?
2: Yo'q, hech qachon.
3: Qanaqasiga?
2: Chunki men hech qachon hech qayoqqa shoshmayman-da.
3: Ha, bu gapingdan to'g'ri, lekin har ehtimolga qarshi doktorga ko'rinish kerakmi-da?
2: Ha, albatta, lekin doktorxonasiga kirishdan oldin pulini to'lab qo'y, bo'lmasam kech bo'lishi mumkin.
3: Nega endi kech bo'ladi?
2: Endi-da, kim biladi? Sen o'tdan qanaqa ahvolda chiqasan, tag'in sinadigan kalta meni boshimda sinmasin deyman-da.
3: Menga qara, qachonsan bunda jiddiylashib maslahat berasan-a?
2: Vaqt kelib qolar, voy bilasanmi, kecha bitta kishi telefon qildi, uni ham rasa jinni qilmoqchi bo'ldim.
3: Nima, eplomadingmi?
2: Ayo, shunchaki uyammani, ahmoq qilmoqchi ekan-de.
3: Bo'pti, gapirchi, nima bo'ldi?
2: Xullas, o'sha kishi vahima bilan, alo doktor, tez yetib keling, xotinimni ko'richagi rosa yomon og'iribdi dedi. Shunda men ham hazillashib, iya, xotiningizni ko'richagini 3 yil oldin olib tashlovdim-ku, odamda hech ikkita ko'richak bo'lishi mumkinligini eshitganmisiz desam, u nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: O'zingiz bitta kishida ikkita xotin bo'lishi mumkinligini eshitmaganmisiz dedi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: hikmat izlab.
1: Bola cho'ntak xarajatlari uchun dadasidan olgan pullarini vaqtidan avval yeb qo'ydi. Yaqinda ta'til, yo'lini topish kerak. Qo'liga tushgan jurnalda har bir xizmat uchun haq to'lanishi lozimligini o'qib, ko'zlari charaqlab ketdi. Bu mantiqqa ko'ra, oilasi uchun qilgan ishlarining har biriga haq olish kerak. Do'kondan non keltirishni 500 so'mga, chiqindilarni tashlab kelishni esa 1000 so'mga, onasi bilan bozorga borib kelishni esa 3000 so'mga baholasa qimmatga tushmaydigandek edi. Xuddi shunday qildi. Bir varaqqa oy davomida bajargan ishlarni yozib, narx qo'ydi. Umumiy summa 100 ming so'mni tashkil etdi. Xatni sekingina onasining yoniga solib qo'ydi. Boyish yo'lini topganidan boshi osmonda. Ertalab dars stoli ustida 100 ming so'm pul va 1 enlik xatcha topdi. Seni o'lim bilan olishib dunyoga keltirganim, yillar bo'yi ustingni toza tutganim, ming bir azob bilan o'stirayotganimning haqqi faqat sevging va yonog'ingdan olganim birgina o'pichdir. Ishlab topgan pulingni o'ynab kulib ishlat, bolajonim. Hurmatli tinglovchim, ota-onalarimizning sochlaridagi oq rang bizning to'kin sochin hayotimiz qissasini hikoya qiladi. Shunday ekan, bizni dunyoga keltirgan, bizni tarbiya aylab kamolga yetkazgan insonlarni doimo qadriga yetish har birimizga nasib etsin.

Bir yigit uydan chiqib ketayotsa, qo'shnisi ko'rib dedi. "Ya, menga qara, ko'zlari nimaga ko'karib ishib yotibdi?" "Ha, xotinim urdi." "Ya, au, xotinim uyiga ketgan deb aytganding-ku." "Ha, men ham shunaqa deb o'ylagandim."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yenge asker. Kamandır diyor ona gelip. Kamandır. Menge ruhsat verin. Hatınım tuğuş gerek eken. Ruhsat verin. Bir haftaki ruhsat verin. Kamandır ruhsat ver var. Asker üyüge ketken. Asker üyüden kayıtıp kipti. Kamandır asker çakırıp hoş kayıtıp geldi mi? Oğul buldu mu? Kız buldu mu? Sen bilmedim. 9 aydan ki anık olarak. Tumandagi katta shifoxona doktori o'sha tumandagi katta magazinni boshlig'ining yoniga kelib,
3: "Meg'ring, mototsikl sotibsiz bu oyda. Nechta sotdingiz bir oyda?"
4: "Sa, 100 ta sotdim."
3: "Anami?"
4: "Ha, aniq, hammasi yozilgan, 100 ta sotdim."
3: "Aniq deng. Unda 3 tasi qayoqqa yo'qoldi?"
2: Svetoforda Lassetti bilan Tico yonma-yon turganmish. Lassettini shofyorimda qarasa, Tico'ni shofyori nuqul gaz berarmish. Lassettini shofyori o'ylabdi. Hozir bu meni sharmanda qiladi. Shuning uchun sal ertaroq qo'zg'alishim kerak debdi da, svetoforni sarig'i yonib yonmasdan oldinga qarab otilibdi. Ozgina yurib bakovaydanda qarasa, Tico hali ham buksovat qilib gaz berayotganmish. Lassetti shundoq qaytib ketdi-da, Tico'ning yoniga to'xtabdi, shofyoridan so'rabdi. "Kechirasiz, nimaga yurmayapsiz endi? Gazni bosib-bosib odamni qo'rqitib qo'yibsiz." Tico'ni shofyor aytgan ekan. "Uzr, jo'andirib yurardim u. Orqa g'ildiragi zivachkaga yopishib qopti" dermiş.
5: Hangoma ustalari.
2: Bir akamiz xotinini aylantirmoqchi bo'lib yurdibdi. Chet elga boraman. Mana putyovka maza qilib dam olib kelamiz. Samolyotga chiqibdilar. Birinchi marta samolyotga chiqqan ayol, birinchi marta safarga ketayotgan ayol, xayollari parishon. Bu yoqqa qararmish, bu yoqqa qararmish, ko'zlari pirpirarmish. Yoniga eri yaqinlashib kelib o'tirib, xotiniga qarab, "Ha, xotin, mana hozir samolyot uchadi. Ana uchdi, xotin. Ha, ko'zlaring olazarang bo'lib ketyapti. Nimani xayol qilyapsan, sa xotini? Dadasi bilasizmi, qani endi hozir shu yerda men yaxshi ko'rib chaladigan pianinamiz bo'lib qolsa?"
3: "Ya, kallang bormi? Samolyotda pianinaga balo bormi?"
2: "Chunki o'sha pianinani ustida putyovkamiz qolib ketibdi." Xizmatga yangi odam kelganda baribir dovdiraydi. Bir yangi kelgan askar Dini Valnik bo'lib, qarang, Valnik. Shu yerda ham mani ismim bor, Valnik. Dini Valniki bo'lib, nima turgan ekan, yoniga komandir kelib qoldi. Komandir aylanib, tomosha qilib, yo'q-yoqqa qarasa bitta chekkada bichoq turganmish, ya'ni sigaret qoldig'i. Komandir jag'li chiqib, yangi askarga qarab,
6: "Bu kim aka?"
2: desa yangi askar, "Bilmadim, o'rta boshliq."
6: "Darrov kazarmaga kirib aniqlab chiqing, kim aka ekan?"
2: Askar kirib ketgan. Qaytib chiqibdi. 15 minutdan keyin qaytib chiqib,
6: "O'rta boshliq, hech kim aka emas ekan, bemalol chekavering."
5: Hangoma ustalari.

0: 거나
1: 나소아 아스조데 Nazoa, tinchlimi? Nimaga bir haftadan beri hech qayoqqa chiqmay uyda qamalib o'tiribsan? Yomasen yo'qmi?
2: Yo'q, nega? Yaxshiman. Shunchaki kiyimlarimga qorovulchilik qilyapman.
1: Nimaga qorovulchilik qilyapsan?
2: Kiyimlarimga? Seni maktabga kiyib ketmasligi uchun.
1: Voy erimagani, kiysa kiyarsan-ku nima? Baribir o'sha kiyimlar o'zingniki emas-ku. Qottobena qolgan bo'lsa, baribir emasmi?
2: Mayli, qo'yur. Kelishga kepsan, endi zerikmay, sen bilan birga qo'riqlaymiz kiyimlarimni.
1: Mayli. Voy, Nazo, ana uchelidagi axlat to'kib kimaysanmi? Qara, to'lib ketibdi-ku.
2: To'karman, o'zi hozirgina o'tirdim.
1: Ertalabdan beri nima qilyotding?
2: Uxlayotdim.
1: Mayli, bilasanmi o'rtoq, ana Doni bor-ku, yaqin uylangan-chi?
2: Xo'sh,
1: o'shani xotini tashab ketibdi.
2: Bechora, bu xotini bilan ham yashayolmabdi-da.
1: Naqa bo'lsa kerak.
2: Agar bilsang, achchiqqa achchiq kesadi. Yana o'sha Doniyorni ko'rsang, aytgin, mazza qilib aroq ichsin. Kulfatlarini unutardi.
1: Yo'q, u umuman aroq ichmaydi.
2: Nega endi? Nima, puli yo'qmi?
1: Puli ko'p bor, lekin unda kulfat yo'q. 2 dugo

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: quvnoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llaridagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving. Shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.

ich. Talaba yigit qiz bilan tansa tushib, yiqilib tushibdi. Qiz baqiribdi: "Suv, suv, suv bering." Suv ichib o'ziga kelgan yigit shivirlayapti: "Endi jinday non bo'lsa-da."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana mish tolchin shu yerda bitta emasman. Mana sahnada turibman, vali tagida to'shina bor podvali. Ko'p joyda ismimdan foydalanishadi. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol. Do'xtirlar foydalanadi. Validol. Valeriyanka. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik havas qilib ismimizni qo'yapti ekan. Bitta mahallada 2 ta 3 ta bir xil ismli bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Bitta mahallada ukajonlar 2 ta mamareymaki yashar ekanda, Xudo rahmat qilsin, bittasini o'lib ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan, ikkinchisi komandirovkaga ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan. Komandirovkada yurgan mamareymaka xotinini sog'inib qolib, xotiniga xat yozibdi. Afsuski bu xatni pochtalyon akamiz kayibda adashib, o'lib ketgan mamareymakaning xotiniga olib berdi. O'lib ketgan mamareymakaning xotini uyida aza tutib o'tirgan ekan. Shu payt pochtalyon akamiz xatni olib kelgan. Endi tasavvur qilinglar-da, komandirovkada yurgan mamareym aka xotiniga nima deb xat yozgan bo'lishi mumkin-u, afsuski bu xatni o'lib ketgan mamareym akaning xotini o'qidi. Xatda shunday yozilgan: Sog'inch nomi xat. Onaxonimiz hayron.
3: Astag'firulloh. Voy, u yoqda ham pochta ishlar ekanda.
2: Xotin, mendan xavotir olma, men juda ham yaxshi yetib keldim. Xotin, mendan xavotirman. Meni qizlari kutib olishdi. Juda ham yaxshi joylardan ajratib berishdi. Mazza qilib dam olib yotibman.
3: Voy, joylari ijaratdan bo'lsa.
2: Xotin, bilaman, tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joningga tekkan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, seni o'zim chaqirib olaman.
4: Voy, endi men qanday qilaman? Deb pochtalyon akamiz aytgan ekan. Qandoq qilarsiz, xalqimizda bitta gap bor. Er qatti bo'lsa xotin ham shuyerda bo'lish kerak degan. Balkim pochtalyon akamiz o'sha paytda kayibda shaytonga hay bera olmasdan bilib bilmay aytgandir. Lekin men bilib aytmoqchiman. Bo'lsin, bo'lsin. Bo'lganda ham shu dunyoni o'zida birga bo'lsin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Agar o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh joylarini jannatdan qilgani rost bo'lsin. Orqalarida qolib duoi fotiha qilayotganlarning duolari jannatlarda ularga do'st bo'lsin, ilohim. Nima dedinglar?
5: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, bozorda odamlarni ko'pligini qaragin, odam yuragi siqilib ketdi.
2: Endi hamma o'ziga kerakli narsani olishga tushgandi.
5: Tovba, pulim yo'q deyishadi, hayot qiyin deyishadi, bozorda mazaq yurishibdi-ku.
2: Vosta aka, boshqalar bilan sizning nima ishingiz bor?
5: Ozo, qara, ko'rasanmi odamni? Anvar manu?
2: Va qani?
5: Ana, Anvar-ku, xotinini qo'lini ushlab yuribdi.
2: Voy, Vosta aka, u Anvarning xotini emas?
5: Xotini bo'lmasa nima? O'ynashimi?
2: Xudo, erkak zotiga umuman tushunib bo'lmaydi. O'zini gulday xotini bo'lib turib, kimni qo'lini yetaklab olgan?
5: Bilmayman, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi xotinni. Uni endi o'zigisi bilishadi o'zaro.
2: Vosta aka, siz shunaqa deysiz-u, lekin ularcha xotini bilan o'zlari bir-biriga juda ham mos edi-da.
5: Sen mosmi, mos emasmi, solishtirib sanga emas.
2: Kimga bo'lmasa, tavba qildim, shunchaki etdim, qo'ydim-da, voy-voy.
5: O'zim ham etdim, ozosh, kecha mendan nimaga pul so'ragan ekan, dedim-a?
2: Voy, siz ham berdingizmi?
5: Men ham qattan bilaman endi, mana shu xotiniga narsa olib berish uchun ekan-da endi. Endi bildim men.
2: Mana shu ayolga ham umuman qoyil qolmadi. A puli bo'lmasa, nimasiga uchib yuribdi bu bilan?
5: To'g'ri. Ozoda, sen onda mamalı nemiş yaşasın?

0: qisqa satrda.
1: Ro'znomadagi e'lon. It sotilmoqda. 2 yoshda. Hamma narsani yeyaveradi. Bolalarni juda yaxshi ko'radi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jajji qizcha ikki qo'lida ikkita olma ushlab turardi. Shu vaqt onasi kirib keldi va tabassum bilan ohista qizidan so'radi. Asal toyim, oyijoningga shu olmalaringdan birini berasanmi? Shunda qizaloq onasiga bir muddat qaradi-da, shart olmani birini tishlab oldi va tezda yana ikkinchi olmani ham tishlab qo'ydi. Onasi buni ko'rib, yuzidagi tabassumi muzladi. Hafsalasi pir bo'ldi, lekin buni qizchasiga bildirmaslikka o'zida shijoat topa oldi. Sabr qildi. Qiz esa darhol tishlangan olmalardan birini onasining qo'liga tutqazib, shunday dedi: "Oyjon, mana bunisi sizga. Shunisi shirin ekan. Siz kim bo'lsangiz ham, qanchalik hayot tajribangiz ko'p bo'lsa ham, o'zingizni shu qadar bilimdonman deb hisoblasangiz ham, har doim hukm chiqarishni ortga suring. Boshqalarga imkon bering, o'zlari tushuntirib berishsin. Siz ko'rib, eshitib turgan narsa haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun xulosa chiqarib qo'ymang." Yuqoridagi hikoyada agar ona shoshqaloqlik yoxud g'azab bilan qiziga qo'pollik qilganida yoxud yuziga tarsaki tushirganida qiz qanchalik ruhiy sinishini tasavvur qila olsangiz kerak. Bekorga dono xalqimiz berdisini aytguncha boshini yormagin deb aytishmagan.

0: Bemor doktor huzuriga kelib dedi.
1: Doktor bilasmi? Men oshqozonim og'riydi, uning ustiga jigarim og'riydi, pochkam og'riydi, hamma yog'im og'riydi, boshim ham og'riydi, qo'lim, oyog'im, hamma yerim og'riydi. Men qarang, o'zi yoshingiz nechida? Xudo xolisa yaqinda 40 ga to'laman.
2: Ha, to'lmaysiz. To'lmaysiz.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi yosh boladan so'radi, qo'ling muncha rasvo, tinchlikmi desa, betimni yuvdim demish bo'layapti. Haligi bolaga qarab, menga qara ham, o'qituvching oldingdan chiqyapti, o'qituvchingga bir og'iz salomam bermayapsan. Nimaga o'qituvchiga salom bermading desa, haligi, "Ey dada, jinnimisiz? Qani ko'lu" deymish. Bir falsafiy, men daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib olish yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor. Hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasin. Nima qilsin? A million puling bo'lsa nima qilasan?
0: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit domla darsa zachot imtihon bo'layotganimiz, yigit kirib ketdi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Kel, senga bitta savol o'g'lim. Ko'p qiynab o'tirmayman, ko'p vaqtingni olmayman. Bitta qiyin savol beraymi yo ikkita oson savol beraymi? Desa, "Ha, domla, bitta qiyin savol beravering." Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qiyin savol-a? Xo'sh, senga savol. Mana, radio ichida eng yaxshi radio, tinglovchisi ko'p bo'lgan radio. Qaysi radio? "Ya, domla, Alo FM." "Nimaga endi Alo FM?" "Ya, domla, endi bu ikkinchi savol-u." Bu eski latifa. Bir gadoy tilamchini ustozi tilamchiga shogirdga o'rgatayotganmish. Agar sen tilamchilik qilaman desang, uchta narsaga e'tibor ber. Qayerda bo'lmasin, qachon bo'lmasin, qancha bo'lmasin. Haligi tilamchi ustoz bir kun hammomda cho'milib tursa, bir odam sadaqa qiling, sadaqa raddi balo, sadaqa qiling deb kelib, haligi tilamchidan kelib so'rayotganmish. Bunday qarasa o'zini shogirdi. "E ahmoq, hamomda ham pul so'raydimi?" desa ustoz shogirdan. "Qayerda bo'lsa ham" debdi. "Sen kelib-kelib ustozingdan ham pul so'raysanmi?" debdi. "Kimdan bo'lsa ham" debdi. "A qancha beray, qayerdan pulni olaman seni, o'zi qilib kelib olishtirmalu" desa, "Qancha bo'lsa ham" deymiz. Ikkita kal o'tirganimiz, g'irt kal, soch allaqachon bo'sh degan narsani tark etib ketgan. Ikkita kal tursa bir-biriga aytayotganmiz, "Xafa bo'lmay og'ayni, yomon kalsani" desa yonida o'tirgan og'aynisi, "Kalsani dema, kalmizdi" desa haligi og'aynisi ham, "Kalmizmas, kalsan, endi man ham kalmani, lekin sanchalik kalmasmanda" desa, "Nima manchalik kal bo'lmaysan, sani ham boshingda bir dona soching yo'q, man ham boshimda bir dona sochim yo'q, nimaga man sanchalik emas deysan" desa haligi kalam, "Sani boshing katta" deymish.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosuna. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Oda.
0: İki Gorna.
2: Asıl Oda, kichi itvotgan suvchilaring kelishdimi?
1: Ha, kelishdi. Bilasanmi, Nazo, bir kun nozda naqd 3 ta suvchi keldi-ya.
2: Na uncha? Kelishib, maslahatlashib kelishsa bo'lmas ekanmi?
1: Bilmadim, shunaqa bo'lib qolgandir-de. Xullas, o'shanga rossa boshim qotvotdi.
2: Nimaga endi?
1: Nimaga bo'lardi? Qaysi birini tanlashni bilmayroq turibman. Birinchisi rossayam boyvachcha, ikkinchisi o'ta ketgan o'qimishli, uchinchisi bo'lsa o'yinchi yigit ekan.
2: Bilasanmi, Asiz o'g'li, agar aqling bo'lsa birinchisini tanlagan, chunki unda hamma xislatli bo'ladi.
1: Qanaqasiga endi? Nima, boy bo'lgan uchun aytvassanmi?
2: Bo'lmasam-chi? Mana masalan, birinchidan o'qimagan odam hech qachon boyvachcha bo'la olmaydi. O'qigandirki, shunchalik boy. Raqsga tushishiga keladigan bo'lsa, to'ydan keyin shundoq ham sani nog'orangni yaxshigina o'ynaydi.
1: Bora, o'zi hamma bu mag'ir maslahatlar sandan chiqadi. Ha, aytgancha, ana Mubor to'yi bo'ldimi?
2: Qaysi Mubor, sinfdoshimizmi?
1: Ha, undan boshqa Mubor tanimaysan-ku?
2: Ayo, hali beri bo'lmadi. Bechora u ham qiynalib ketdi. Kuyov topaman deb. Unga yoqqan yigitlar adasiga yoqmayotganmish.
1: Unda adasini o'ziga o'xshagan yigitlarni tanlasin.
2: Shunaqasidan ham topuvdi, lekin ular onasiga yoqmabdi-de.
1: Ha, rostdan ham qiyin ahvolga tushib qopti.
2: Xuddi senga o'xshab. 2 dug

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Abdulloh ibn Abbasdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatdan bir eshikni ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak, deb so'radi. Abdulloh, agar ular bolaga zulm qilsalar ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizindurga alishtirman, simuzardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum, qancha bo'lsa ham oz ko'rgum ota-onam duosini.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir ayol ustiga qo'ng'iroq qilibdi. Men sizdan kecha kelib, eshikdagi qo'ng'iroqni tuzatib berishingizni so'rovdim. Men kecha bordim, rosa qo'ng'iroq tugmasini bosdim, hech kim ochmadi. Qaytib ketdim.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Shunda darsxonani ochishimiz bilan hamma voy, bir ko'rishda 900 kilo keladigan bir yigit o'tirib, student yigit. 900 kilo keladi. Chap tomoni bo'yadi bo'lsa, o'ng tomoni nariqqa qadalib turibdi. Semirib haligi figuradan asar ham qolmabdi voy. 1 soat nafas olsa, 2 soat nafas chiqaradi. Buraliga gundirtin kelib, kalkulyatorini buzib qo'ydi, hali elektron hisoblash mashinasini. Bag'baqasini sanayman deb. Endi shivur o'tiribdi, birdan deng domla kelib qoldi. Lekin ungacha rosa hayron bo'ldik. Hey, buni oyog'i qatti ekin-a? Oyoq qatti ekin. Buni qanaqa qilib olib kelishdi ekin? Tumalantirib olib kelishdimi ekin-a? Yo'q, shu yerdami deykin. Shu yerda bo'lsa, ustiga imorat qurishdimi ekin? Deb tursak, domla kelib qoldi deng. Domla kelib qoldi, hamma joyiga o'tirdi. Domla keldi. Salom balalar, yo'qlar o'rnidan tursin. Men bo'y qo'yaman.

tashqarisida turib, domla hammasi bor, hammasi bor. Faqat sizni jiyaningiz yo'q. Demak 100%. Deb birdan ko'zaligi semiz studentga tushib qoldi. Oliy semiz, ha, domla, oraq odamni ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rganman, ko'rganman. Pam pam pam familiyam, familiyam Oriqib, Oriqib, ismim Lo'ka. Savollar bor. Yo, savol, yo, savol ana unda bor, ana unda hammasi qolganda bir yigit o'tiribdi, oynaga qarab. Hay, san tur desa, ha? Nima? Nima qilay desa, men senga savol beraman, sen javob berasan. Menga? Ha, senga. Mendan boshqa odam yo'qmi? Ha, hadi menga beraverasizlarmi? Bitta menmanmi? Ha, bitta menmanmi? Deb nos qilib tursa, "Hey, oldiga borib, men domlamanmi? Men senga savol berishim kerak. Men domlaman." deb qo'lidan ushlab bo'lsa, "Qo'lingizni oling, boring, aniq turing, yuragimni siqmang. O'ynashizmanmi?" Voy, men domlamanmi? Ha, senga savol berishim kerakmi? Erkakmisan desa, xullas dastiganda bu nemis tiliga bordi. Hammasi Oriqibni orqasiga bekin bo'lgan. Hamma Oriqibni orqasiga bekin bo'lgan. Domla ham keldi, nemis tili domla. Nemis tilidan nasib berardi, birdan Ahmed deb bo'ldi. Muzdek terishib ketdi hamma yog'imdan. Domla, men dedim, bilaman sanligini, tur dedi. Ha, yotganim yo'q hali ham. Meqa, domla, bilmaydiganlardan so'rang, mendan so'ramang. Meni boshim og'riyapti desam, yo narsani nimasi og'riydi? Senga savol, nemis tilida meni uyqum kelyapti degani nima degani dedi. Meni uyqum kelyapti nemis tilida. Di ich mein sie die in ein wang chut chut kaput degani. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hammalarga. Hangoma ustalari.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Kimdir ko'lmakka qarab faqat ko'lmakni ko'radi. Boshqa birov esa ko'lmakka qaragan holda samodagi yulduzlarga ko'zi tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Ne'matlarning eng ulkani qalbning sururi, xotirjamligi va sokinligidir. Aytishlarchi Salomon degan bir bilimdon shoh bor edi. Uning bilimdonligiga qaramasdan uning hayoti tinch emas edi. Salomon maslahat so'rab saroy bilimdoniga murojaat qilishga ahd qildi va bilimdonning oldiga borib, "Menga yordam ber. Bu hayotda ko'p narsa meni o'zimni yo'qotishga olib kelyapti. Men hamma narsaga qattiq munosabatda bo'lishga moyilman. Bu menga xalaqit beradi" deb javob qildi. Bilimdon unga javob berdi. "Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Unga bu uzukni taqing" deb uzukni qo'liga tutqazdi. Unda hammasi o'tib ketadi degan yozuv bor edi. "Qattiq quvonsangiz yoki tushkun ahvolda bo'lsangiz, shu yozuvga qarang. U sizni xushingizga keltiradi. Shu bilan siz shu holatlardan qutulasiz" deb javob qildi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Salomon bilimdonning maslahatiga kirib tinchlikka ega bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tib, yana shu holat Salomonda takrorlandi va u uzukka qaradi, lekin tinchlana olmadi. Aksincha, u o'zini yo'qotdi. U ko'lni oldiga borib, uzukni ko'lga otmoqchi bo'ldi. Qarasa, uzukni ichki tomonida ham, bunisi ham o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Salomon darhol uzukni taqib, yana ko'ngil xotirjamligiga erishdi. Ha, mana shunaqa azizlar, ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Zero qalb sururida fikrning sobitligi, samaradorlik va nafs xushnudligi bordir, deb qolaman. Sog' bo'ling.

0: Dirgich.
1: Bir yigit o'tloqda bor ovoz bilan baqiryapti.
2: Xaloyiq, kim meni sigirimni bo'yab tashadi? Ha, kim kraska qilib tashadi? Tutib olsam, tabdalasini chiqaraman. Ha, qo'limga tushsa hali, tabdalasini chiqaraman.
1: Deb tursa, yoniga barzangi yigit kelib.
3: Ha, tinchlikmi? Men bo'yadim, ha?
2: Okey, yaxshisi bo'yab. Shu aytib qo'ymoqchi edim, ana bo'yashga bo'yab, dumi qolib ketib qopti.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hoş. Mana qozonni ham olib keldik, gazga ham qo'ydik. Nima qilamiz endi? Xo'sh, Abdullajon, birinchi qozonga nimani solamiz?
3: Birinchi endi nima yog' solamizdi?
2: Yo'q.
4: Demak, piyoz solamiz, ustoz.
2: Yo'q, birinchi nazar solamiz, nazar. Voy qaraylar, mana solgandan keyin nazar solish kerak-da. Endi mana shunday ajoyib kunda mana ovqat qilib o'tirgan ekanmiz, shu joyga bir latifa kelib qoldi menga. Bir akaxon oshxonaga kirib, ofitsiant, ey ofitsiant, bir porsiya bulyon olib kelaying debdi. Shu payt ofitsiant, bulyonni haqiqiysidan olib kelaymi yoki deb so'rasa, xurranda yib, haqiqiy emas, qanaqa bo'ladi deb hayron bo'libdi. Bitta kubikdan tayyorlanadiganida, bitta ofitsiant. Haqiqiysichi deb so'raganiga, ofitsiantdan ikkita kubik solib tayyorlanganda deb javob berdilar.
5: Gap yo'q bilatlar.
2: Anvarjon, ey Anvarjon, sen ayt. Endi bugun o'zingizdan bir borsh degan ovqat, karam bilan tayyorlanadigan ovqat qilib bersangiz, oh, sevaman ko'zlaringni, bu ketardi bor, voy.
4: Bo'pti, bugun bo'lsa sizga bir bo'sh qilib beray, shunday bo'sh qilib berayki, shunday tilinglarda yerib ketardi.
3: Go'shtini ko'proq soling, birodar.
4: Shu joyda bir latifa kelib qoldi bir odam. Endi oshxonaga kirib, bo'sh buyurtma beribdi. Bo'shni yeb turib, birozdan keyin ofitsiantni chaqirib, "Ey ofitsiant, nima uchun ilgari bo'shda go'shti ikkita bo'lardi, a bugun esa bitta?" deb so'rasa, ofitsiant ham, "Kechirasiz. Oshpazimiz bugun go'shtni ikkiga bo'lishni esdan chiqargan bo'lsa kerak-da," dermiş.
2: Gabriel lekin
4: endi mashina askarlarimiz bor-da.
2: Baya qara, "Ey Abdullajon, mana qarang," aytdi. Biz mijozlar kelyapti, borib qarangchi, kim ekan u, kim, qanaqa mijoz o'tiribdi yerda, borib qarab kelinchi, endi kamchilik pamchilik yo'qmi ekan, borib tezroq qarab kelin, bo'ldi.
3: Bo'ldi, gap yo'q, bo'ldi. Yo'q, oy opajonimiz o'tiribdi-yu, hey, assalomu alaykum, opajonim bu, hey, bu eringiz stuli tagida nima qilyapti, opajonim?
6: Voy sekin, u erimmas. Erim, ana, endi kirib keldi, eshikni yon turib, yo'qoling, ketding.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode. Bilasan Aslı Zode, ders qilish vapshi jonim yetib ketdi.
0: Shuning uchun vaqtida darsga borish kerak edi. Ko'chada sang'ib yurmasdan.
1: Nima? Men ko'chada bekor yurmanmi? Muhim ishlarim bilan yurgan bo'lsam yurgandirman.
0: Ha, bilaman shukullada san muhim ishlaring bu bola bilan aylanib yurish bo'lib qolgan.
1: Bo'ldi qir. O'zi bitta son qoluvding shu gapni gapirmagan.
0: Ha, aytgancha Nazo, ani fizikadan olgan ikkini qachon to'g'irlaysan?
1: Bilmadim, vaqt kelib qolar. Bilasan-ku, domlamiz jurnalni har doim o'zi bilan olib yuradi.
0: Bahona to'g'irlash uchun jurnali nima keragi bor?
1: Iya, axir bu jurnalga qo'yiladi-ku, yaxshigina kerak-da.
0: Esingni yeb qo'yibsan.
1: Amayli, qo'y bu gaplaringni, o'zingdan gapir. Kecha tug'ilgan kuningga Ahmad nima padarka qildi?
0: Hech narsa.
1: Voy, qanaqasiga? Bitta dona gul ham bermadimi?
0: Yo'q, bilasanmi, bundan bir hafta oldin ko'rishganimizda tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay deb so'radim.
1: Xo'sh, sen nima deding?
0: Endi nima desam ekan deb o'ylayotdim. U nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh,
0: shoshmasdan yaxshilab o'ylab ko'r. Sen o'ylashingga yana bir yil muhlat beraman deydi. 2

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Erkak o'zini yomon his qilsa, ayol kishi qidira boshlaydi. Yaxshi his qilsa, yana bittasini axtaradi.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Hayot lazzati.
4: Zerikib ketdim. Televizorda bironta ko'radigan tayinli dastur ham yo'q. Yaxshisi kitob o'qiyman. O'g'lim, o'tgan oy olib kelgan kitobim qayerda edi?
5: Javonda.
4: Topa olmayapman. Usti qora jildi qalin edi. Ha, mana topdim. Detektiv-ku.
5: Ha, detektiv. Men o'qib chiqdim, juda qiziq ekan. Aytib beraymi?
4: Yo'q, gapirma. Qiziqib qolmaydi. O'zim o'qisam boshqacha.
6: Qanaqa kitob ekan, dadasi?
7: Bumi? O'g'lim, ayniqsa ofisdagi bahslashuv haqidagi joy zo'r yozilgandi.
4: Ya onasi, siz ham o'qib chiqibsiz-da.
7: Voy, albatta. Yanachi, vokzalga firibgarlar kirib kelishganida.
4: Bo'ldi, gapirmang. O'zim o'qiganim yaxshiroq.
7: Hammayli.
5: Dada, buni mutolaa qilib bo'lsangiz, mana bu navbatdagi kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sizga topshiraman.
8: Umr insonga beriladigan imkoniyat. Vaqt esa qaytarilmas xazinadir. Unga qanday savol bersangiz, shunday javob olasiz. Kitoblarda hayot mazmuni va mohiyatini topasiz.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Said Ahmet Koldaşıç. Uning asli ismi qanaqaligini, o'zi qayerda ishlashini birov aniq bilmaydi. Tanigan ham, tanimagan ham Qo'ldoshich deb chaqiradi. Shu Qo'ldoshich ko'pdan beri qurilish trestiga qarashli taxta omboriga suqilishni niyat qilib yurardi. Ko'p urinib ko'rdi, epla olmadi. Trest boshlig'ini tanimasa, unga nima deb uchrashadi? 1-2 marta yurak yutib trestga bordi. Qarasa, boshliq qovog'i soliq. Gapni qisqa qiladigan odam, undan yorug'lik chiqishiga ishonmagan Qo'ldoshich tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytdi. Baribir ko'ngli o'lgur taxta omborida. Nima qilish kerak? Yana trestga bordi. Boshliq keladigan paytni mo'ljallab turib, unga quyuq salom berdi. Boshliq odati bo'yicha boshini ko'tarmay alik olib o'tib ketdi. Mana shu xil borishlarning birida

0: olib, belini bog'lab, ko'z yoshi qilib, kelgan ketganlarga patnis tashbirdi. Kun yoyilmay boshliq yetib keldi. Uning ko'zida yosh, qadda ancha bukchaygan edi. Qo'ldoshich uning qorasini ko'rishi bilan stoldagi choynakni oldi. Ko'zlarini pirpiratdi. Ungacha boshliq yoniga yaqinlashib qolgan, jiyanining jasadi yotgan uyga kirmoqchi bo'lib turgan edi. Qo'ldoshich 1-2 marta tamshanib zo'rg'a.
1: "Yanchadan judo bo'lib qoldik, xo'jayin."
0: deyoldi. Keyin qo'ldagi choynakni tushirib yubordi-yu, "Oh" deganicha o'zini yo'lning o'rtasiga tashladi. Ko'ngli ketdi. Boshliq jiyanni ham unutib, unga yugurdi. Uch kishilashib, ko'tarishgancha narigi uyga ko'tarib kirib yotqizishdi. Ikki kishi baravarga yelpishga ketdi. Boshliqning o'zi unga qaynoq-qaynoq choy tutdi. Janoza tugab, qo'ldoshchini boshliq mashinasida uyiga oborib qo'ydi. Bir haftagacha har kuni qatnab holidan xabar olib turdi. Omborga mudir bo'lishmi? Ve shu ham ishmi? Hozir qo'ldoshich Krest boshlig'ining shaxsan o'ziga birinchi o'rin bosar.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Said Anvar, 3 kun xoroz bo'lganim. Bu aslida yomon xotin emaslar. Ana qarang, qornim ochganini bilib ovqat olib kelishyapti. Qo'chqor tog'am aytganday, buvimni hayot o'yinchoq qilib ko'p o'ynagan ekan. Shuning uchun zardas qaynab turadi. Mengacha 5 ta bolasini yerga qo'ygan. Biri o'lik tug'ilgan, ikkinchisi salom bilan xayrni

0: Birinin ketini aytib jo'navargan. Uchinchisi bir oyligiga, to'rtinchisi uch oyligida, beshinchisi ikki yoshligida hayotdan ko'z yumgan. Oltinchisi-chi? Oltinchisi hayot. Ayni damda ovqatni paqqos tushirmoqda. Meni dunyoga kelishim ham qiziq bo'lgan ekan. Qorinlarda 7 oylikman, folchiga boribdi. Sog' tug'iladi, biroq ko'p o'tmay o'ladi degan javobni olibdi. Buvim xong-xong yig'lab o'zini to'singa osibdi. Yaxshi otam uyda ekan, arqonni kesib tashlabdi. Folching bekorlarni beshtasini aytibdi. Dod faryodga qo'ni qo'shnilar to'planibdi. Men ham yana bir kun to'polon qilib yurmay deb shu to'polonda shartta tug'ilib yuboraman. Ammo buvimga yaxshilik yoqmas ekan. Yana 2 oy ko'tarib yurishadimi deb muddatdan ilgari tug'ildim. Buvim to'nini teskari kiyib oldi. Soat tug'ilgani nima bo'ldi-yu? Chala tug'ilgani nima bo'lardi? Bari o'ladi-da. Ko'rmayin ham, kuymayin ham deb sut bermasdan qo'yadilar. Qo'shnimiz Subinisa xola,
1: tirikmi? Nasibasini bermasang, nariga dunyoda azobini tortasan. Ikki ko'kragingdan ikkita ilon so'rib yotadi.
0: Demaguncha menga qiyo ham boqmadilar. Subinisa xoladan ham ja xursand emasman aslida. Yana jinday qo'rqitishmaganda,
1: bolani telpakka solib bo'lmaydi. Beshikka bog'lanadi. Shunaqa qilaversang, nariga dunyoda o'zingni ham telpakka solib osib qo'yishadi.
0: Deb qo'yganda bas edi. Emizi bo'lgach otamning eski tepaga solib, to'sindagi mixga ilib qo'yishmasdi. Uxlab jim bo'lib qolsam,
1: o'libdimi?
0: Deb meni mixdan olishmasdi.
1: Hali ham o'lmabdi,
0: deya yana joyiga osib qo'yishmasdi. Bu choy telpakda chayqalib yotmasdi. Tengqurlarimga o'xshab, chillam beshikda chiqardi. Meni ham g'ashim kelib qolgan ekanmi? Rosa boplabman, o'lmabman. Mana, ishonmasangiz, tovuqxonada ovqatni yeb bo'lib, choyga maqtal bo'lib o'tiribman. Biroq choynak sovigan choymi yoki muzdakkina suv bo'lsa ham olib kelavering. Azbaroyi tirikligimni isbotlash uchun bir ko'tarishda idishingizni bo'shatib beraman.

0: Markaz Radiosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Abdulla Isomiddin. O'qituvchi bo'lganim. Institutni tamomlagandan keyin endi ko'krakka shabada teksa kerak deb sevingan edim. Yo'q, bo'ronga uchradim. Taqsimot komissiyasi kalishimni Surxondaryoning uzoq bir qishlog'iga to'g'irlab qo'ydi. Bu sovuq xabar badanimni muzlatib yubordi. Bahor restorani, Navoiy teatri, Anhor bo'ylari ko'zimga ko'rinib ketdi. Chuqur xo'rsinib, komissiya raisiga arz qildim. Domlajon, bora olmayman, kasalman.
3: Sizdaqa kasallarni ko'p ko'rganmiz,
2: dedi Domla qo'l siltab.
3: Bunday qiliq ketmaydi, yigitcha.
2: Xudo ursin, oshqozonim kasal, Domlajon, dedim qornimni ushlab. Spravka olib kelishim mumkin. Komissiya a'zolari pinaklarni ham buzishmadi. Shu yoshga kelib, qancha hunar o'rgangan bo'lsam, hammasini ishga soldim. Yalindim, yolvordim, ko'z yosh qildim. Hadeb xiralik qilaverganimdan keyin komissiya a'zolari bir-birlariga qarashdi. Rais menga ko'zoynagi ustidan nazar tashlab so'radi. To'y tepaga qalaysiz, borasizmi? Biroz o'ylab, boshimni likillatdim. Shaharga yaqinroq bo'lsa mayli. Rais ko'zoynagini qo'liga olib, ovozsiz kuldi.
4: Sizda yigitga to'y tepa nima yo'l? Bemalol kelib ketaverasiz.
2: Boshqalar ham iljayishib, raisning gapini ma'qullashdi. Ish xamirdan qil sug'urganday oson bitdi. Yo'llanma qo'limga tegdi. Biroq tashqariga chiqqandan keyin to'y tepaga borish fikridan aynib qoldim. Traktorda sudrab, buldozer bilan itarsalar ham shahardan chiqmayman deb qasam ichdim. Oyim bilan buvimni avrab, boboyga ro'para qildim. Boboy avvaliga rosa g'udranibdi. Meni ish yoqmas, takasaltang deb qo'yibdi. Keyin qani Ma'rifdan bir tanishim bor edi, gaplashib ko'raychi debdi. Va salom, ish bitti degan gap. Oradan biroz vaqt o'tdi. Bir kun oyim meni yoniga imlab chaqirdi.
5: Haybatullo, hay haybatullo. Suyunchingni beraver, mushkuling oson bo'libdi, dedi atrofga alanglab. Dadaginang Ma'rifdagi o'rtog'i direktorga telefon qipti.
2: Oyim to'rt buklangan qog'oz uzatdi.
5: Tezlikda direktorga uchrar ekansan.
2: Xo'p bo'ladi, deb manzilgohi ko'rsatilgan maktabga yugurdim. Direktorga uchrab, o'zimni tanitdim. Direktor malol kelganday sovuqqina ko'rishdi. Bir lahza barmog'i bilan qanshorini uqalab o'tirdi. Keyin oynaga tushgan qirni puflab menga qaradi.
4: Azlarovni o'g'liman deng.
2: Men ko'kragimni xiyol ko'tarib, boshimni likillatdim. Direktor gapini davom ettirdi.
4: Gap unday uka, men sporlashib gapirishni bilmayman. Yuz amri shirin bo'lar ekan. Va'da berishga berib qo'yib, noqulay ahvolga qoldim. Siz bob ish topolmadim.
3: Darslar ilgari taqsimlangan edi.
5: 4-chi sinf bo'lsa ham mayli,
2: dedim yerga qarab. Direktor baqrayib qoldi.
3: Anchagacha suratga tushayotgan odamday qimir etmadi. Keyin galstugini bo'shatib, piyoladagi choydan xo'pladi. Men bo'sh kelmadim. Har qanaqa ishga ham roziman. Bir akalik qiling deya yalindim.
2: Direktor chakkasini qashlab, ilmiy mudirni chaqirdi. Mudir kirgach, ikkalasi uzoq gaplashdi. Mudir Rahmonova dekret otpuskasidan qaytguncha bu kishi o'rniga kirib tursin, deb maslahat berdi.
3: Direktor bir oz tixirlik qilib turib, noiloj rozi bo'ldi.
4: Birinchi sinfni vaqtincha o'qitib turasiz. Eplay olmasangiz, bizdan xafa bo'lmaysiz, deb pisanda qildi.
2: Uning gapiga kulgim qistadi. To'rtinchidan cho'chimagan odamga, birinchi sinf nima ekan o'zi?
4: Praktikada bo'lgandirsiz,
2: dedi direktor bo'shashib. Qulog'im qizib ketdi. Mayin ovoz bilan, biroz bo'lganman, dedim.
4: Direktorning qoshlari chimirildi. Bir ozingiz nimasi?
5: Kasal bo'lib qolgan edim,
2: dedim shiftga qarab. Direktor ko'rsatkich barmog'i bilan stolni chertib jim qoldi.
4: Mayli, dedi oynadan tashqariga qarab.
2: Birinchi sinfni vaqtincha o'qitib turasiz.
4: Direktor qo'zg'aldi. Xo'p bo'lmasa, ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Darsga puxta tayyorlaning. Bilmaganingizni tajribali o'qituvchilardan so'rang.
2: Men unga eshittirmay so'rab bo'pman, dedimda o'rnimdan turdim. Birga ishlashadigan o'qituvchilar bilan tanishib oldim. Kimning nimaga qiziqishini o'rgandim. Ayniqsa ilmiy mudir bilan apoq-chapoq bo'lib ketdik. Mana o'qishlar ham boshlandi. Mudir meni sinfga boshlab kirib, o'quvchilarga tanishtirdi. Men mudirga bu yog'ini o'zimga qo'yib bering deb imo qilgan edim. U tushunib meni xoli qoldirdi. Mudir chiqib ketishi bilan sinfda olag'ovur boshlandi. Oxirgi partada o'tirgan bir bola o'z uyida yurganda o'rnidan turib, oldingi qatordagi partaga o'tirib oldi. Joyning egasi chaqirilmagan mehmonni ikki qo'llab itara boshladi.
5: Tur, axir. Nima seni joyingmi?
3: Ularni endi tinchitgan edim. Jamalak sochli kemshik qiz uyimga ketaman deb yig'i boshladi. Yalinib yolvorib uni ham ko'ndirdim. Yana biri eshik tomon yo'l olgan edi. Otang yaxshi, onang yaxshi deb arang joyga o'tqizdim. Lekin baribir birini tinchitsam, ikkinchisi nag'ma chiqaraverdi. Boshqa iloj qolmagandan keyin do'q qilishga o'tdim.
5: Agar jim bo'lmasalaring, naq quloqlaringni kesib olaman
3: deb pakkimni chiqardim. Bolalar quloqlarini ushlab jim bo'lishdi.
6: Men bugun sizlarni harflarning o'g'il bolasi bilan tanishtiraman,
3: dedim burni olib. Keyin doskaga A harfini yozib, o'quvchilarga o'girildim.
5: Bu maktab qorovli Adham aka,
3: dedim miyamga kelgan fikrdan xursand bo'lib.
5: Adham aka ham doim beliga belbog' bog'lab yuradi.
3: Ikkinchi harfni yozdim.
5: Mana bu B harfi. Direktorlaringa o'xshaydi. O'zidan qorni katta,
3: dedim. Bolalar qiyqirib kulishdi. O'quvchilarning faolligini oshirish uchun O harfini yozib, sinfga murojaat qildim.
5: Qani, bu nima bolalar? Mashinani g'ildiragi,
7: qozonning qopqog'i,
8: teshik kulcha.
5: Barakalla.
3: Mehnatning samarasini ko'rib, xursand bo'ldim. Yutuqdan ilhomlanib, doskaga S harfini yozdim.
5: Bu nima bolalar?
7: Atning taqasi,
3: dedi bir bola o'rnidan turib. Molodets. Tani yozib ko'rsatdim.
5: Bucha. Turnik.
3: To'g'ri. Bucha. O'quvchilar J ga kelganda qiynalib qolishdi.
5: O'zim yordam berdim. Bu harfning nomi J. Uni qo'ng'iz desa ham bo'ladi. Buning ham qo'l oyog'i, boshi bor, dedim.
3: Keyin F harfini yozib bolalardan bu nimaga o'xshaydi deb so'radim. Bolalar javob bermagach, o'zim tushuntirdim.
5: Bu ilmiy mudir Toshmurod akanglar bo'ladi, dedim.
3: Toshmurod akanglar ham doim ikki qo'lni belga qo'yib yuradi, dedim. O'quvchilar yana kulib qo'yishdi. Darsni shu zaylda olib bordim. Undo belgisini o'qlog'i, nuqtani yong'oq, so'roq belgisini o'roq deb tushuntirdim.
5: Hozircha shu kifoya qiladi. Endi o'tgan darsni mustahkamlaymiz,
3: dedim qo'llarimni ishqalab. Keyin bir bolani chaqirdim.
5: Qani darros, taxta oldiga chiqchi.
3: Oxirgi partada o'ynab o'tirgan Naynov bola istar istamas taxta oldiga chiqdi. Unga A'ni ko'rsatib so'radim.
7: Bu qanaqa harf?
8: Maktabning qorovuli, dedi bola.
5: Barakalla.
3: Bucha.
7: Diktimiz.
5: Yashavor xuros.
3: Bucha.
5: Mudi.
7: Kamol top azamat. Bucha.
3: Bola shu tariqa teshik kulcha, taqa, qo'ng'iz, turnik deb javob berdi. Unga 5 baho qo'yib, jurnalni yopdim. Xuddi kelishib qo'yilganday qo'ng'iroq chalindi.
6: Bolalar atrofimni chug'urchuqday o'rab olishdi. Ular bilan boshlashib zalga chiqdik. Bolalar o'quvchilar xonasiga kirib ketayotgan direktor bilan ilmiy mudirga odob bilan salom berishdi.
8: Salom bi amaki. Salom fi amaki.
3: Direktor ilmiy mudirga qaradi. Ilmiy mudir menga o'qraydi. Men esa yelkamni uchirib qo'ydim.
6: Birinchi ish kuni tamom bo'ldi. Ertasiga maktabga kelib, boshqa harflarni ham kechagi usulda o'qitishni mo'ljallab turgan edim, direktor chaqirib qoldi. Yuragim shu yetib ketdi. Oldindan sovuq xabarni sezib, kabinetga kirdim.
3: Direktor T shaklida qo'yilgan stolga Sh harfiga o'xshab yalpayib o'tirardi. Unga manglay ostidan qarab, "Xo'sh," dedim. Direktor cho'chib tushdi. Bitta sigareta olib labiga qistirdi. Uning gugurt ushlagan qo'li qaltirardi. "Uka, nega chaqirganimni o'zingiz sezib turgandirsiz," dedi u sigaretani arang yondirib. "Metod degan narsani ko'chasidan ham o'tmagan ekansiz. O'qituvchilik og'irlik qilar ekan sizga. Maslahatim shuki,
5: o'zingiz pop ish qidiring."
3: Direktorning gapini oxirgacha eshitmay, zarda bilan o'rnimdan turdim.
6: "O'zingniki o'zagingni uzadi deganlari rost ekan. Rahmat, o'rtoq direktor," dedim.
3: Direktor o'rnidan turdi. "Bergan darsingiz uchun sizga ham rahmat.
5: Bo'pti, sizning ham xo'jayiningiz bordir. Tegishli joyda gaplashib qo'yamiz,"
3: dedim eshikka yo'nalib. Direktor ketimdan vaysab qoldi.
6: "Ruhiy azobdan ko'ra tani eshitgan 1000 marta yaxshi. Nari borsa bitta do'stdan ajralasiz-da yigitcha."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Murodboy Nizonov. Ota hurmati. Bir kuni muharririmiz meni huzuriga chorlab, tuyqus g'alat savol berdi. Sen otasan ha? A? Men hovliqib qoldim. Kimga? Masalan, men otaman. 3 farzandim bor. Sen ham otasan, shundoqmi? Shundoq. Xudoga shukr. 5 farzandim bor. Ana, shundoq ekan. Otalarga hurmat qandayligini hech o'ylab ko'rganmisan? Otalar hurmati joyiga qo'yilyaptimi? Menga aytch, qaysi shoir dunyodagi barcha otalarni yodlab yoki xirgoyi qilib yurgudek bitta qo'shiq yozgan? Yoxud ota haqida roman, qissa qoralagan yozuvchi bormi? Yo'q. Hatto sadag'ang ketayin payg'ambarimiz ham otang bilan onang baravar chaqirib qolsalar 3 martagacha oldin onangni oldiga bor, keyin otangga deya lutf qilganlar. Maqollarchi, matal naqllarimizning ohangiga ham qarsak chalgudek emas. Otaning eng yaxshisi pochchadek. Ota bor yetim, xor yetim. Xo'sh, biz faqirlarning yozug'imiz nima? O'ylab ko'rsam, ayni haqiqat. Shu bois, dedi muharrir oxirida. Biz ikkalamiz otalar hurmatini joyiga qo'yaylik. Qanday qilib? Boblab maqola yozasan. Yozganda ham shunaqangi boblab yozginki, shu paytgacha behafsala yurgan kimsalar ota fazilatlarining naqadar serqirraligidan voqif bo'lsinlar. Farzandning otaga bo'lgan hurmatini qo'l yetmas cho'qqilarga ko'tar. Senga bir oy muhlat. Odatdagidek maqola bo'lganda-ku, menga ozgina muddatning o'zi kifoya edi. Ammo bunaqa muomlali masala uchun bir oylik muddat menimcha erta o'tib, indingi yetib keladigandek tuyuldi. Har qalay, topshiriqni bajarish kerak. Lekin boshimga hech vaqo kelmadi. Tun bo'yi to'lg'onib chiqdim. Ertasiga yana 3-chi kuni hamma uyquga ketgach, miyamga bir fikr kelganday bo'ldi. Shu taqlid boshlayman dedim xayolan. Hamma hayron qolsin. Qadimda bolalar otalari keksaygach, opichlab olib, kimsasiz joylarga oborib tashlash urf bo'lgan ekan. Hozir xudoga shukr, to'rga o'tkazib e'zozlaydi. Yo, bo'lmaydi. Ba'zi aqli noqislar eski urf-odatlarni qayta tiklayman deb otalarni allaqayerlarga oborib tashlash payiga tushib qolishmasin tag'in. O'z o'yimdan o'zim cho'chib tushdim. Qayta xayolga cho'mdim. Topdim. Mana bundoq boshlayman. Bir farzand o'z otasini opichlab Ka'baga olib boribdi. Yo, to'xta. Rivoyatga ko'ra o'z onasini deb aytilardi shekilli. Anig'ini bilmagan narsaga alag'da bo'lmay qo'ya qolay. Yoki, ha, naqsh shunaqa yozaman. Bir amaldor otasiga chaqmoqdek yaltilagan yap-yangi Nexia oberib ishxonasi hisobidan bir haydovchi tayinlab qo'yadi. Yo'q, bu g'ir jinoyat-ku. To'g'risi, biror jo'yali gapning jilovidan g'ib ushlamasang, hafsalang pir bo'lib, xayolingga hech narsa kelmay qo'yarkan. Bu oqshom ham besamar ketdi. Xalqning bilmaganini so'raganning aybi yo'q degan naqli bor. Men ham tizginsiz xayollarni yig'ishtirib, do'st-yoronlarimdan madad so'radim. Ular ham har biri baholi qudrat yordamga oshiqdi. Otang tayanch tog'ing, otang xudodan bir yosh kichik ulug'ing, otang Alloh taolodan keyingi ijodkoring. Xo'sh, shu tariqa balandparvoz so'zlar bilan boshlarman ham deylik. Keyinchi, hayotdan olingan misol bo'lmasa, nima qizig'i bor? Ammo chin dildan yig'lasang, so'qir ko'zdan ham yosh chiqur degulari rost ekan. Misol topildi. O'sha kuni dushanba edi. Kallay saharlab Do'smirza degan o'rtog'im qo'ng'iroq qildi. Payshanba kuni qo'ng'iroq shahriga tog'amning uyiga boramiz. Tadoringni ko'raver. Yo, u yoqda nima bor? Sen izlab yurgan misol bor. Xo'sh, tog'amning Qutlumurod Qushbegi degan qo'shnisi bor. U bir paytlar dunyoning qulog'idan, qirg'ovulning oyog'idan ushlay oladigan alomat ovchi bo'lgan. Hozir ustas farang tadbirkor. Savdo sotiq tufayli uning tovoni tegmagan yer yo'q bu olamda. Hatto tug'ilgan kuniga Turkiyadan mehmon keladi. Koreyaga yoki Yaponiyaga borib kelishunga cho't emas. Xuddi o'zimizning Chimboyga borib kelganday oson. Bunaqa gaplar menga ne hojat? Menga otasining hurmatini joyiga qo'ygan odam kerak. Naq shuning uchun aytayapman-da. Hozircha odam oyog'i yetguvdek joyda Qutlumurod Qushbegidek otasining hurmatini joyiga qo'yadigan odam yo'q. ibrat olsa arzigulik farzand. Yaqinda otasining qabri ustiga shohona maqbara qurdirgan. Payshanba kuni o'sha maqbaraning ochilish tantanasi bo'lar ekan. Tog'amning aytishicha 2 ta avtobus, 7 ta yengil mashina borar ekan. Xullas do'stim, yog'dek yoqimli hamdu sanosi bilan meni borishga ko'ndirdi. Payshanba kuni ertalab yo'lga chiqdik. Borib ko'rsak, tumonat odam yig'ilgan ekan. Qabriston safaridan oldin yengilgina choyxo'rlik bo'ldi. Rosti, shu yengilgina choyxo'rlik dasturxondagi to'kin sochillik manzarasi men o'tgan yili o'g'limning sunnat to'yiga yozgan dasturxonimdan ancha dabdabaliroq edi. Lekin Xushbegi janoblari mullalardan ko'ra jurnalistlarni ko'proq xush ko'rar ekan. Do'st Mirza ikkimizni birinchi mashinaga o'tkazdi. O'zi oldi o'rindiqqa joylashdi. Shaxsan o'zim shuhratparast emasman, dedi mashina o'rnidan qo'zg'alish bilan. Ammo jurnalistlar meni qayoqdan bo'lmasini izlab topishadi. Bir kuni televiziyadan, ertasiga radiodan, indiniga gazetadan, mana hozir ham hatto qabristonga ham jurnalistlar birga boryapti. Indamadim. Nima dey? Borayotganim rost-ku. Qabristonga yetdik. Hamma mashinadan tushdi. O'zi ham katta bir marakaning odami jamuljam bo'libdi. Oldimizda boshiga gumbazdek oq salla o'ragan imom yo'l boshlab, qarshimizda savlat to'kib turgan muhtasham maqbara sari ko'tarildik. Eh, maqbara ham aytsa aytgulik salbatli bo'lgan ekan. Har bir g'ishti o'zgacha bir mehr bilan taroshlanib, o'zgacha bir bo'yoq ishlatilgandek yaltillaydi. G'ishtlarning orasiga oddiy loy emas, balki zarin naqshlar to'shalganmi deb o'ylab qolasiz. Tepasidagi yarim oyga tikka qaray olmaysiz. Quyosh nuri ko'zingizni qamashtirib, atrofingiz xiralashib qoladi. Gumbazning tevarak atrofiga har xil rangdagi naqshinkor toshlar yotqizilgan. Tosh to'shamlarning chetiga qubbali temir panjara o'rnatilgan. Gumbaz oldiga qo'yilgan yaltiroq toshda oppoq soqolli, sariq chakmonli, ochiq chehrali bir mo'ysafidning haykali qo'yilgan. Haykal oldida baxmal to'shalgan stol. Stol ustida pishirilgan kurtka go'shti, qazi-qarta, olma uzum, sarxil mevalar, stolning ikki tomonida yelkalarga sochiq tashlagan ikki zabardast yigit xizmatga shay holda serayib turibdi. Yig'ilganlar gumbaz yoqalab o'tirdik. Boyagi oq sallali imom qiroat bilan ezib-ezib Qur'on tilovat qildi. Qo'l ochib, yuzimizga fotiha tortdik. Keyin hamma ketma-ket tizilishib, maqbara oldidagi dasturxondan tuz totdik. Shundan so'ng miting boshlandi. Dunyoga kelgan har bir farzand, deya bamayil xotir so'z boshladi imom hazratlari. Otaga mana shu taqlid hurmat bajo qilmog'i joiz. Qani edi, mening ham, sening ham, uning ham o'g'il qizlari qutlu murojondek saxovat besh inson bo'lib kelajakda maqbaralar bunyod qilsalar. Goh-goh hazratning ma'ruzasini tinglayman, goh og'zim ochilib maqbaraga suqlanib qarayman. Gohida biz o'tirgan joyda 100 qadamcha naridagi oddiy bir qabr ko'rinishi diqqatimni tortadi. Qabr aftolda hol, loysvoqlari ko'chib ketgan, u ham gumbazsimon qilib qurilgan, lekin Qutli Murod otasining gumbazi bilan taqqoslaganda, taqqoslashga hojat ham yo'q. Shunday ham ayon. Biroq negadir bu yerga ziyoratga kelgan kishi borki, hammasi o'sha qabr tomon qayrilib o'tyapti. Devordagi uvodalangan tuprog'ini peshonasiga surishyapti. Sekin surishtirib bilsam, u allaqaysi shayxning qabri bo'lib, ushbu qabriston uning nomi bilan atalar ekan. Maqbara oldidagi miting marhum haqida emas, nuqul Qutli Murodning sha'niga aytilgan maqtovlardan iborat tantanaga o'xshab ketdi. Qutli Murod do'stimiz, kerak bo'lsa otasi uchun jonini ham ayamaydi, dedi qorin qo'ygan bittasi. Mana bu otasining suratini Turkiyadan rassom keltirib chizdirgan. Rassom bu asarni 100 yil asl holda turishiga kafolat berib, Qutli Murod aytganini ikki qilmay, unga 3 million so'mni naqd sanab berdi. Shaxsan o'zim sanashdim. Og'aynilar, yomon kishini aytaman deb sirini aytadi degan naql bor, dedi yana bir galstuk taqqan arbob. Naqlda aytilganidek, men ham kishinimni aytsam, so'nggi 10 yildan buyon otamning qabriga bormaganman. Har yili xotira kunida bola chaqalarini yuboraman. Sababi vaqt ham yo'q, qunt ham qahat. Otamning qabri hali hanuz qarovsiz. To'g'ri, qabrni ta'mirlashga biror lavha o'rnatishga qurbim yetadi, lekin mana shu xosiyatli maqbara oldida turib qasamiyat qilamanki, kelgusi yili albatta otamning qabriga lavha o'rnataman. Chunki Qutli Murod do'stim bugungi saxovat peshaligi, alohida oliy fazilati bilan barchamizga ibrat bo'ldi. Meni mulzam qildi. munozara musobaqaga aylandi. Qutlu Murodjon ushbu maqbara uchun 33 million sarfladi. Yo'q, 37 milliondan oshiqroq qurilishga o'zim boshqosh bo'lganman. To'g'ri, lekin u otasi uchun atigi 7 so'm sarflaganchalik ham og'rinmadi. Otaga sarflangan xarajat o'ta savob ishdir. Xullas, kim o'zarga nutqlar irod qilindi. So'zga chiqqanlarning har biri meni ko'rdimikin qabilida asosan Qutlu Murod Qushbegiga qarab gapirdi. Kun oqqanda qabristondan qaytdik. Xom talashning kattasini tuya so'yganda ko'ring deganlardek, dasturxonning kattasi keng bo'ldi. Boya unchalik e'tibor qilmagan ekanmiz. Bu uy shaharning tor ko'chasiga o'xshamas ekan. Aslida atrofdagi to'rt qo'shnisining yer maydonini ko'taraga sotib olib, o'rniga uzundan uzoq saroy qurdirgan ekan. Saroyning oxiriga bir-biridan hashamdor uch o'tov tikilgan. Qushbegi jurnalistlarni qadrlayman aqidasiga amal qildi shekilli, bizni birinchi o'tovga taklif qildi. Bu yerda kazo-kazolar, gapirganda og'zining bir chekkasidan millionlar chiqib keladigan biznesmenlar, so'ng katta-kichik mansabdorlar jam bo'lgan. Eng g'aribi Do'smirza ikkimiz bo'ldik. Meni bir narsa qiziqtira boshladi. Bu Qushbegining otasi tirikligida kim ekan? Suratdagi kelbatiga qaraganda sal mundayroq din peshvosi yo karomatli eshon bo'lsa kerak-ov. Shu bois yonimda ertaga kechqurun Eron ketaman deb o'tirgan tijoratchi yigitdan shivirlab so'radim. Jura, Qutlu Murodning otasi tirikligida kim bo'lgan? U xuddi orqasidan ergashib kelgan serxasha bolaga qaragandek bir olayib qaradi-yu, yana gurungini davom etaverdi. Biroz o'tirib yana qo'zg'aldim. Bu gal tijoratchi yigitning narigi yoqda o'tirgan kishidan so'radim. Yoshuvli, Qutlu Murodning otasi kim bo'lgan? U menga baqrayib boqdi. Nima yozmoqchisan? Siz jurnalistlarning dastidan hatto o'liklarga ham tegishli yo'q. Zang'arning ovozi qattiqroq chiqib ketdi shekilli. Hamma menga yo'q qarash qildi. Noxushlikdan o'ng'aysizlanib, bu o'tovni tark etishga majbur bo'ldim. Ikkinchi o'tovda haligi imom va mulla gumashtalari bilan o'tirgan ekan. Ular meni bo'sag'a yoniga kelib o'tirganimga parvo ham qilishmadi. Bir narsani bilgisi kelsa, odam tinchini yo'qotar ekan. Bu gal shivirlashni yig'ishtirib, dangalga ko'chkim keldi. Ustiga ustak, mullalar savol-javobni yoqtirishadi-ku. Taqsir, dedim imomga murojaat qilib. Bir narsa so'rasam maylimi? So'rang, bo'tam, so'rang. Hamma jimib og'ziga tikildi. Men bir narsani bilgim kelyapti. Shu do'stimizning otasi aslida kim bo'lgan? Imomning yuzi tundlashdi. Bo'tam, dedi u biroz tin olib. Ulamolarga murojaat qilishdan oldin obdon o'ylab ol. Qolaversa, bu olamdan o'tgan mu'minlar haqida g'iybat kovlama. Peshonamga payg'ambar hassasi bilan urgandek karaxt holda o'tovdan qanday chiqib ketganimni bilmay qoldim. Bo'sag'adan chiqishim bilanoq orqamdan g'ovur-g'ovur ko'tarildi. Taqsirim ko'nglingizga olmang. Shaharda yurib befarosat bo'lib ketgan zang'ar. O'zi ham savol berganiga pushaymon bo'lgandir. Uchinchi o'tovga kirishni ham, kirmaslikni ham bilmadim. Shu payt qo'lida qumg'on ushlagan bir qariya o'tov ortidan chiqib keldi. Nazarimda har qanday gapdan tap tortmaydigan dangalchiga o'xshaydi. Men yana tavakkal qilishga bel bog'ladim. Shu kishidan ham bir so'rab ko'ray. Nari borsa bitta so'kinar dedim-u, qariyaga avval salomimni, keyin savolimni berdim. U javob berishdan oldin u yoq bu yoqqa sinchiklab qaradi. "Inim," dedi qariya xushlamayroq. "Bu atrofga ko'chib kelganimga atigi 10 yil bo'ldi. Bu yog'ini bilmayman, oqsoqol. U kishi o'tgan yili qazo qilgan-ku. Siz 10 yildan buyon shu atrofda. Axir men ko'chib kelganda u kishi yo'q edi-da. Qariyalar uyga olib borib tashlaganlarga 1 yil bo'lgan ekan. Shundan beri mana o'tgan yili o'ldi. O'sha yoqda o'ldi. Mayitni olib kelganlarida Qutlu Murodning xotini uyiga kiritmay, anavi mullalar o'tirgan o'rtadagi o'tovga qo'yishdi. G'assol o'sha joyda yuvdi. Yuvishda men ham qatnashganman. Hangumang bo'lib qoldim. Qariya tahorat qumg'onini o'tovning qattaliga suyab qo'yib, o'zi ichkariga kirib ketdi. O'shandan beri oradan 10 yil o'tdi. Muharrir bir oy muhlat bergan maqola hamon yozilgani yo'q. Men esa rosti otaning hurmati qanday bo'lishi kerakligini haligacha bilolmay dog'da yuribman.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Jura Fozil. Mening kitobxongina do'stim. Yozgan hikoyalarimni juda qiziqib o'qiydigan do'stim bor. Qiziqib degan so'zni nega qo'shtirnoqqa olganimni so'rasangiz kerak. To'g'ri qilasiz. O'sha do'stim uchrashib qolsak, yuragimni qon qilib yuboradi.
2: O'g'ayni,
1: dedim u bosh qashlab. Shu desangiz, yaqinda bir nimangizni o'qidim. Zo'r, tabriklayman. Xo'sh, deyman talmovsirab. Nimamni o'qidingiz? Shu maqolamidi, hikoyamidi? Tilimning uchida turibdi-ya. Ammo lekin boplabsiz o'zi yami. Qoq mo'ljalga uribsiz-da. Qadar voqea. O'sha maqolangiz nima haqida edi? Ensam qotadi. Kechga cho'g'lanaman. Shoshmang, shoshmang. O'zim men gazetada o'qidimmi, jurnaldami, bilmayman. Yo'q, kitobingizdan o'qigan ekanmanmi? Sarlavhasini aytib bera olmaysizmi? Negadir yodimdan ko'tarilibdi. Juda ta'sirli yozibsiz. O'qiyapman-u, ko'z yoshlarimni tiya olmayman. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha qiz o'sha yigitga tegdimi? Battar ensam qotadi. Jig'ibiron bo'laman. Yo'q, tegmadi. Tegadigan yigitning o'zi yo'q-da. Nega yo'q bo'lar ekan? Yozganingizda bor edi-ku. O'z ko'zim bilan o'qidim-ku. O'z qo'lim bilan yozganimda bor edi. Keyin o'ldi. Qanaqasiga darrov o'lar ekan? Yosh yigit bekordan bekorga o'lib ketaveradimi? Bekordan bekorga emas, tiqilib o'ldi. Bu yog'i zo'r ekan-ku. Nimadan tiqilib o'ldi? Tomog'iga ovqat tiqilib o'ldi. Sizga o'xshab dasturxon boshida kitob o'qiyotgan ekan. Shunday bo'lib qoldi. Men o'qiganimda bunaqa gaplar yo'q edi-ku. Bilib qo'ying, dasturxon boshida hech kitob o'qimayman. Xayr mazurni nasiya qilib o'z yo'limga ketmoqchi edim, do'stim qo'ymadi. Qayoqqa shoshilyapsiz? Qayoqqa? Keling, kitoblaringiz haqida mundoq yozilib gaplashaylik. Asaringiz nima haqida ekanini aytmadingiz-ku. Bo'pti, aytganim bo'lsin. Asar hech narsa o'qimaydigan, o'qsa-da o'qimaydigan eshak miyalar haqida edi. Yo'q, gapni olib qochmang. Biz ham go'l emasmiz. Uni buni tushunamiz. Asaringiz chamasi bir qiz va bir yigit haqida edi. Aytdim-ku, yigit tiqilib o'ldi deb.
2: Xo'p, mayli, yigit tiqilib o'libdi.
1: Sadqaysar, qizchi? Qizga nima bo'ldi? Shunday chiroyli, do'ndiqqina. O'sha do'ndiqcha erga tegishga ulgurmay beva bo'lib qoldi. Keyinchi?
2: Keyin chiroyli qiz otasini uyida o'tiraverib qari qiz bo'lib qoldi.
1: Bo'lmagan gap.
2: Chiroyli qiz uyda qolib ketmaydi. Uydirma qilyapsiz.
1: Toqatim toq bo'ldi.
2: Xo'p,
1: mayli, ehtimol uydirma qilayotgandirman. Qiz uyda qolib ketganiga ishonmasangiz, boshqasiga ishonarsiz.
2: Boshqasi qanaqa?
1: Shu nima desam ekan, o'sha qari qiz ham tiqilib bo'ldi. Do'stim bir muddat o'ylanib qoldi. So'ng qo'llarini silkib popsa qildi.
2: Qirt yolg'onchi ekansiz-ku. O'zi yozuvchilar hamma narsani to'qib, chatib yozishlarini bilardi-bu. Bunchalikka borishingizni o'ylamagan ekanman. Axir uydirma ham evi bilan-da. Qari qiz kitob o'qiyotib tiqilib bo'lgan emish.
1: Tushingizni suvga ayting. Qari qizlar dasturxon boshida ham, boshqa joyda ham kitob o'qimaydi. Kitobni mana akangiz qarag'ay o'qiydi.
2: Qarasam murosa qilmasa bo'lmaydi.
1: Mayli, o'qimasa o'qimasin. Biz ham bekorga kitob yozib o'tirmaymiz. Keling, yaxshisi qari qizni o'z holiga qo'yaylik. Otasining uyida o'tiraversin. O'quvchim ko'nmadi.
2: Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Shunday chiroyli qiz otasining uyida o'tiraverish sira insofdan emas. Yo'lini qiling. Bir qari qizni erga bera olmasangiz, qanaqa yozuvchisiz?
1: Men biroz xayol surishga majbur bo'ldim. So'ng yo'lni topgandek qiqirdim. Eshting bo'lmasa, qari qiz tijorat do'koni ochib boyib ketadi. So'ngra boshqa bir tijoratchi yigitga ko'ngil qo'yadi. Keyin do'stim biroz jonlandi. Mana bu boshqa gap.
2: Yaxshi,
1: davom eting. Men rag'batlanib ketib to'qiy boshladim. Keyin tungi yog'du restoranda ularning to'yi bo'ladi. Undan keyin kelinchakning bo'yida bo'ladi. So'ngra u tug'ruqxonaga tushadi. Tug'i yotib jon taslim qiladi. Bu yog'i o'quvchimga yoqmadi. Negadir tutaqib ketdi.
2: Qanaqa odamsiz? Bir bechora endi baxtini topganda o'lib ketaveradimi? Siz mard bo'lsangiz, unga hayot bag'ishlang.
1: Nima ham qila olardim? Serial ko'raverib shu kulga tushgan, ularni ayblab bo'lmaydi. Hamma ayb rejissyorlar, ssenariy nafislarda. Demak, mendan rejissyor ham, ssenariychi ham chiqmas ekan. Shu xayolga borib, yana murosa izladim. Keling, sazangiz o'lmasin. Men unga baxt ato etaman. Ya'ni u ikkita Hasan, Husan o'g'il tug'adi. Ikki o'g'li ham tijoratchi bo'lib yetishadi. Qalay, ma'qulmi?
2: Ma'qul bo'lganda qandoq?
1: Mana sizni ham insofga keltirsa bo'lar ekan-ku. Men ham to'lib turgan ekanmanmi? Yuragimdagini to'kib soldim. Meni-ku insofga keltirdingiz, rahmat. Siz ham mard bo'lsangiz, ana shu seriallar ijodkorlarini ham insofga keltirib ko'ringchi. Men sho'rlikka bir qari qizni o'ldirishga ruxsat bermadingiz. Lekin serialda bir erkak necha marta uylanadi, ajrashadi, o'z bolasini tanimaydi. Ayollar bo'lsa, bir necha marta erga tegadi.
2: tugadi. O'ynashini eridan, erini qayni og'asidan farq qila olmaydi. Eri ichib mast bo'lib uyiga o'rtoqlarini boshlab keladi. Xobgoh eshigini ochib do'stlarga shundoq deydi. Mana, o'ng tomonda yotgan xotinim bo'ladi. Yonidagisi akang qarag'ay. Mening murosamdan biroz ko'ngli to'lgan do'stim gaplarimni jingina tinglab bo'lgach to'ng'illadi. Ularni menga aytib nima qilasiz? Qo'limdan nima kelardi? Agar ular ham sizga o'xshab kitob yozsa, men qiziqib o'qisam, fikrimni aytib, seriallar mazmunini yaxshilagan bo'lar edim. Hozir hech ilojim yo'q. Kun choshqoq bo'layozgan, ishga ketishim kerak edi. Do'stimga yolbargan nomot keldim. U holatimni anglaganday, xayrlashish uchun qo'l uzatdi va so'radi. Darvoqa, o'sha do'ndiq qiz hozir qayerda? Dod deb yuborishimga oz qoldi. O'zimni zo'rga qo'lga olib baqirdim. Eshitmadingizmi? U hozir jinnixonada. Ming qismlik serial uchun ssenariy yozyapti. Ko'maklashgani boring. Fikrlaringizni ayting, zora. Yaqinda o'sha do'stim eng yaxshi kitobxon tanlovining tuman bosqichida g'olib bo'lib viloyatga yo'llanma olibdi. Bu xabardan xursand bo'ldim. Biroq andak xavotirim ham bor. Ayting, tanlovga borguncha uni yo'lda uchratib qolmasam bo'lgani.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Bozor iqtisodi. Avvalgi hangomaga ilova bo'lmuş bu bayonni eshitish shartmikin? Xotinining makridan bexabar Norqul maoshining ma'lum bir qismini ulfatchilik uchun yashirib uyga qaytdi. Kelsaki doim ochiq turadigan eshik yopiq, qo'ng'iroqni chaldi. Xotini eshikni qiya ochib, bu xonadonning bugundan e'tiboran bozor iqtisodiga o'tganini ma'lum qildi. Bu nima deganing? Deb ajablandi Norqul. Shu deganimki, bu uyda endi hamma ish pulli bo'ladi. Eshikni ochganim uchun falon so'm to'laysiz. Uyga kirish narxi esa falon so'm. Norqul buni avvalgi hazil deb o'yladi. Keyin qarasaki, ish juda jiddiy. Choy so'rasa choy pullik, ovqat so'rasa ovqat pullik, televizorga qaray desa unga ham pul. Dunyoning qaysi kovagida tomosha tekin bo'larkan, deydi xotini. Ma'lum bo'ldiki, divanga yon boshlash ham pullik. Xayriyat, xotinda insof bor ekan. Stulda o'tirib ko'rishning narxini sal tushirdi. Hojatga kiray desa, kichik o'g'li patta ushlab turibdi. Qo'l yuvishga alohida pul to'lab, xomchot qilsaki, maoshidan deyarli ajrab bo'pti. Endi turli xarajatlardan o'zini tiydi. Balkonga chiqib, tikka turib oldi. Ammo bu yerda turib shaharning kechki jamolini tomosha qilish ham pullik ekan. Balkondan ichkariga qaytib kiray desa, yana pul talab qilindi. Bolalar uxlagach, hazil oxiriga yetgandir deb yotoqqa kiray desa, yo'l hazar. Bu yog'i ham pul.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.